0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədricən sözü var. Tədricən bir işin yavaş-yavaş, mərhələli şəkildə baş verdiyini ifadə edir. Məsələn, hava tədricən isinməyə başlayır. Burada söhbət temperaturun birdən-birə yox, müəyyən zaman ərzində yüksəlməsindən gedir. O tədricən işə öyrəşdi cümləsində isə insanın yeni mühitə yavaş-yavaş uyğunlaşması nəzərdə tutulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Рокфм-де реклама. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.

0: Siz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla.

0: Ayrıntılı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

hərəkət edərkən yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
3: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

0: Aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
13: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
14: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
15: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuzqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yuzq mağazalarına gəlin və ya yuzq.az saytından online sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam online əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Bakun.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: oynamağa başla.
1: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr-1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Avto FM.

0: sabahınız xeyir olsun. Efirdədir, bəli, efirdədir Megapolis və elə aparıcılardır eyni dəftənin ikinci günü. Sabahınız xeyirli olsun. Bugün tarixdə, təqvimdə ağa təsəvvür et ki, özünü sevindir günü var.
1: Sabahınız xeyir olsun, özünüzü sevindirin bugün. Ümumiyyətlə, hər gün sevindirmək lazım. Sadəcə, xüsusi olaraq xatırlatmalardır bu günlərdə. Məsələn, bir neçə gün bundan qabaq qızlar günü idi.
0: Bəli, bəli.
1: Bu, BMT-nin deməli, apardığı insanları sadəcə belə deyilə yönləndirir ki, yəni xatırlayın. Digər tərəfdən beynəlxalq xanımlar, qadınlar günü, digər tərəfdən nə bilir, özünü... Bir dənə kişi günlər günü var.
0: Var, niyə yoxdur? Noyabrda beynəlxalq səsi tutuldu.
1: Bu yalan getdi, dərhal.
0: Bir dənə baxın, görün, yaddaşım yerində. 23 noyabr olmalıdır, səhv etmirəmsə, beynəlxalq kişilər günü. Amma noyabrda, Fərhad, belə bir eləmə, Google-da axtarın, olmalıdır noyabrda. Bir də təbii ki, o belə də var da, bir kişilərin də günü var, yadımda da noyabrda olmalıdır. Olmalıdır, yoxdursa əlavə edərik də, edərlər, niyə də yox,
1: niyə də yox. Nə baxsa, onlar da darıxmayın falan.
0: Mən sadəcə indi yaddaşımı yoxlamaq istəyirəm, var.
1: Noyabrın 19-u, amma heç kimi xatırlamadığı bir gündür.
0: Həmin olsun. Gözün 2-3 gün arada fərq oldu da, amma yenə də var. Sizin gününüz yaxından gələcək.
1: Özümüzü
0: alqışlayalım. Və o tarixdə də mən sənə Santortino'dan tort alacağım. Ürəyin tort istəyir.
1: Eşdiz,
0: tort istəyir. Bəli, üzərində də yazacağım. Ağa günün mübarək.
1: Yox, yazarsan kişilər, buradakı bəylər də təbii ki, bundan faydalanırlar.
0: Bəlkə xüsusi sənin üçün idi mən. Bəlkə xüsusi sənin üçün idi. Orada təbii ki, sifarişlə də, sifarişsiz də tortları əldə edə bilərsiniz. Eklerlər, şirinlər, bulkalar, bir sözə qətiyyən palma yağı yoxdur. Ancaq təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur.
1: Xeyr, ayın 19-u həftənin bazar ertəsinə düşür. Çox gözəl bir təqvimdir.
0: Ayın 20-si gətirəcəm. Torta görə narahatsan.
1: 19-u birinci gündür də.
0: 19-u, hə, bazar ertəsinə düşür.
1: Birinci gün gətirərsən də, həftənin bir bazar ertəsi. Və salam dostlar, tort yeri.
0: Noyabrdı da, hələ
1: noyabrdı da.
0: Noyabrdı da, hələ. Biraz səbirli ol.
1: Əsas məsələ odur ki, gələcəyik o tortu. Axır ki, bizə son tortinanın tortuna əldə etmiş olacaq. Yeri gəlmişkən, digər tərəfdən həqiqətən biz dünən xəyalinə getdik banka. Getdik orada bizə o qədər gözəl məlumatlar təqdim etdilər ki, biz özümüz də sözün əsl mənasında bir növ sevindik və düşündük ki, əladır, çox gözəldir. Söhbət təbii ki, premium bankdan gedir. Olmaz istifadə edənlər üçün yaxşı bir xəbər var. Visa olmaz kartlarla üzrə millər hesablama məsələsi dəyişdi. Necə oldu? İndi olmazla hər bir manat bir mil qazandırır bizə. Yəni təsəvvür isə Visa Infinity Signature olmaz kartları ölkə daxili xərclərinizdən hər bir manat bir mil, ölkə daxili ödənişlərinizdən isə 3 manata 2 mil qazanırsınız. Təsəvvür edin, Visa Platinum olmaz kartı ilə ölkə xarici ödənişlərdə 3 manat 2 mil, ölkə daxili ödənişlərdə isə hər 2 manat 1 mil qazandırır. Bir sözlə, siz xərcləyirsiniz, digər tərəfdən milləri toplayırsınız. Milləri toplayıb, sonra isə müxtəlif ölkələrə hara istəyirsiniz, təbii ki, bir aviabilet əldə edib uça bilərsiniz. Nə gözəldir,

0: Hörmətli dinləyicilər, hər birinizə yaxşı əhval-ruhiyyə arzu edirik. Təbii ki, bununla bərabər bizim əhvalımıza çox yaxşı təsir edən amillərdən biri təbii ki, havadır. Mənfi və ya müsbət fərq etmir. Qeyd edim ki, hava zaten sinoptiklər qeyd eləmişlər ki, bu həftə boyu çox yaxşı olacaq və bu gün də buludlu, günəşli hava bizi gözləyir. Yağmursuz, təbii ki, 24 dərəcəyə kimi yüksələcək maksimal hərarət. Sabah da eyni vəziyyətli yeri gəlmişkən 25 dərəcəyə kimi yüksələcək növbəti gün daha temperatur yüksəkdir. Bir sözlə, havamız yaxşıdır.
1: Hava yaxşıdır.
0: Yaxşı da əhval-ruhiyyə.
1: Amma təbii ki, qışı da gözləyirik. Qışı gözləyənlər də var, qarı gözləyənlər var. Ümumiyyətlə, qış mövsümündə qış istirahətini gözləyənlər də var. Və bunun üçün bəzən bəzilərimiz başqa ölkəyə gedirik ki, o tam qışın o ləzzətini çıxaraq qarı görək. Bundan sonra, bundan sonra mən qışdan söhbət gedir, qardan söhbət gedir. Amma bundan sonra biz heç bunun üçün... Məsələn, İsveçdəyə getməyəcəyik oranın kurort zonasına. Çünki Kəlbəcərimiz var. Özü də gözəllər gözəli Kəlbəcərdir. Və
0: sən
1: daha da...
0: Danışdım ki, həftə 8, mən 9 İsveçdə idi ya.
1: Mən oradayım, səni bilmirəm. Sənin xəbərim yoxdur. Kəlbəcərdə ağa gözün aydın, kanat yolu və dağ xizəyə kompleksinin yaradılması planlaşdırılır artıq və şəhərdən təsəvvür et ki, 25 kilometr məsafədə yerləşən və keçən il bu vaxtlarıydı, Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan obyektin növbəti il istifadəyə verilməsi gözlənilir artıq işlər gedir dediyim kimi. Burada 145 nömrə olacaq. Ərazinin əvvəllər də müalicəvi xüsusiyyətləri ilə məhz tanındığını nəzərə alaraq, orada müxtəlif imkanların yaradılması nəzərdə tutulur. Yəni, bu turistik imkanlarımızın genişlənməsi deməkdir eyni zamanda. Artıq dediyim kimi, başqa ölkələrə yox, hələ əcnəblərin özü deməz, Kəlbəcərə gələcəklər, kurort zonasına gələcəklər, nəyi pisdir. Elə özümüz də təbii ki, gedib orada yaxşı dincələ biləcəyik. Olsun, belə xəbərlərin və ümumiyyətlə belə imkanların belə nəyinsə yaradılması bizi ancaq xoşbəxt edir.
0: Təbii ki, yəni... Biz də istəyirik ki, həm turistik zonalarımız artsın, yeni yeniliklər görək, bunlar hər biri çox gözəldir.
1: Hal-hazırda, elə dediyim ki, bu xəbərdə, bəli, oranın, bu kurort zonanın bəlkə yaradılması ilə bilavasitə məşğul olan şəxslər var ki, bəlkə də bizi dinləyirlər və nəzərinizdə olsun ki, kurort zonası tam təmirdən çıxandan sonra oranı təmizləmək də lazımdır axı. Bilin ki, ölkəmizdə... Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi var və nəinki Azərbaycanla yanaşı, dünyanın bir neçə ölkəsində fəaliyyət göstərir White Star və dediyim kimi White Star Cleaning təmirdən sonra evlərin və ofislərin, binaların, kurort zonaların təmizlənməsi işinə də yaxşı baxır, mükəmməl iş üçün zəng edin və yaxud da bu nömrəni yadda saxlayın, lazım olacaq Ulduz 0077.
0: Megapolis. Bizi sevindirən bir çox məsələlər var. Orada ki, təbii ki, gözümüzə xoş gələn, istənən bir əşyadır. Bu əşyalar bizi sözün əsr mənasında xoşbəxt edir. Evə nə isə alanda, hətta ailə üzvləri belə xoşbəxt olurlar ki, nə qəşəngdir, nə gözəldir. Məhsul alanda mütləq fikir vermək lazımdır ki, o sizin evinizə, interyerinizə çox yaraşsın, keyfiyyətli olsun və uzun müddət sizə xidmət eləsin. Bu Avropa keyfiyyəti olsun, Skandinaviya rahatlığı olsun, bu Yusk olsun. Proqramımızın sponsoru Yusk'dur. Yeri gəlmişkən Yusk da hal-hazırda endirimlərdir 21 oktyabr tarixində qədər. Mütləq şəkildə istifadə edin. Qiymətlər çox münasibdir. Yolunuzu Yusk'dan salın.
1: Münasib bir xidmət var ki, hal-hazırda məhz biznesini genişləndirmək üçün, biznes plan haqqında düşünənlər üçün InvestAz. Mən bax bu xidməti məsləhət görərdim. InvestAz Pro tətbiqi yüklənib, siz də yüklün, investisiya imkanlarınızı görün, qərarlarınızı verin və pro kimi yatırım edin. Megapolisin daha bir sponsorudur InvestAz. Megapolis.

0: olur ki, məsələn, dünən bu halı mən yaşadım. Məsələn, gecə 4-ün yarısı yuxuya getmişim, ağa təsəvvür etdi və 7-yə işləmiş, oyanmışam. Zəngli saata görə.
1: Gecə saat 4-də işləmiş.
0: Yata bilmirdim, yuxumu gəlmirdi. Yəni, gümrahım, beyin oyaq, bədən oyaq. Yəni, hə yatmaq istəyirəm, hə yatmaq istəyirəm ki, işə gedəcəm də, yəni belə. Və belə bir xəbərə qarşıma çıxdı. Dedim, aha, demək ki, bu günahkar buymuş. Axşam saatlarında, yəni yuxu üçün zərərli içki. Biz bilirik ki, kofedir. Yəni, təbii ki, kofeni hamı bilir. Amma kofe ilə yanaşı həm də çay. Tünd, qəşən dəmləmiş çay da yuxumuzu pozurmuş. Ən azı yuxudan 6 saat əvvəl biz qara çayı içməliyik. Əks təqdirdə qara çayda olan 40-70 mg kofein yuxumuzu poza bilər.
1: Nə maraqlı.
0: Yeri gəlmişkə
1: saat 12-1-ə işləmiş kofeini içib rahat yatan adam mənə. Və mənim kimi adamlar az deyil yeri gəlmişkən.
0: Çünki sən aydan gəlmişsən.
1: Mən keçən dəfə bu barədə bir neçə nəfərlə söhbətim. Dedim, valla bizdə də belədir. Dedim, biz bu kimdir? Yəni, əsas, mənə elə gəldi ki, əsasən xanımlara bu təsir edir. Əziz dinləyicilər, sürücülər, hal-hazırda fərqi yoxdur, xanımlardır, bəylərdir. Kofe sizə nə dərəcədə təsir edir? Yəni, yuxunuzu qaçırır yoxsa heç bir təsiri yoxdur? Zəhmət olmasa bizə fikirlərinizi 055-455, deməli, 1077 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
0: Yox, səndə də yaddaşla bağlı problem yoxdur.
1: Yoxdur. Sadəcə bir dənə məsələ var ki, həqiqətən çox maraqlıdır ki, bəzən içkilər, məsələn, tutaq ki, təbii ki, bu isti içkilərdən söhbət gedir.
0: Bəzən təsir
1: insanlara təsir edir, bəzən təsir eləmir. Mənə heç bir adət yoxdur. Yəni, deyirəm, yəni yuxudan bir yarım saat öncə belə kofeini içib rahat yata bilərəm.
0: Sən belə o insanlardansan da, adamlar var. Mən onları doğrudan da bəxtəvər adlandırıram.
1: Yox,
0: deyəcəm indi də. Həsəd apardığım adamlar oldu. Başdı qoyurlar, dərhal yuxuya gedir.
1: Yox, o qədər deyiləm. Amma yəni, belə rahat yatanam.
0: Gözünü yuman kimi getdin artıq.
1: Amma səs olanda oyanıram. Yəni, bərk səs olmalıdır ki, mən oyanım. Ümumiyyətlə, səs olan kimi oyanıram. Amma digər tərəfdən isə təbii ki, rahatlıq çox önəmlidir də. Məsələn, hətta rahat olsa, mən avtomobildə də belə yata bilərəm.
0: Gözü bağlı?
1: Yox, gözü açıq yataram. Ayaqsız.
0: Yox, mən sən birdən təzəvvür
1: edin. Çox uzadan mən sən
0: Sikan arxasında təzəvvür edin, desən ki, yata bilərəm. Mən
1: Sikan arxasında yox, deyəm, avtomobil rahat olsa, yata bilərəm. Təbii gedmirsə, avtomobil deyanıqsa, çəkin sözü sağa, gözü bağlı.
0: 3 saat yatmağın,
1: bəli, gözü bağlı.
0: Aha, 3 saat yatmağın nəticəsi. 3 saat yatmağın nəticəsi.
1: Ağacdan sallanıb yatıram. Proqramımızın sponsoru Hyundai Elantra modelini 3999 manata bu komfortlu avtomobilə əldə edə bilərsiniz. Aylıq cəmi 999 manat. Kaskoda icbari sığortada kriz komissiyası hətta avtomobil dövlət qeydiyyat nişanı belə Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunacaq. 989 onların nömrəsidir.
0: Lady Gaga'nı linçləyirlər. Nəyə görə, niyə, harada, kim ilə, nə üçün? Birazdan.

0: AutoFM'de reklam.
1: Biznes harçlarınız size seyahat kazandırsın. Premium Bank ve Visa takdim edir. Sahipkarlar için Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı elde edin, biznes harçlarınızı millere çevirin. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin ve premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles, biznesinizi seyahat imkanları ile birleştiren kart. Etraflı məlumat için premiumbank.az veya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank ASC Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yusqda interyer mebelləri günləri. 50% edək. Endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda.

0: temizliğin ulduzu.
1: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla. Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli ISNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vacipti.
2: Farklı ol. Dikkatleri üzerine çek. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çox

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: bacıları Xəyalə və Ağa.
1: Lady Gaga'da danışmışdım az əvvəlki qınıyıblar onu. O da nə baş verdi? O videonu mən də gördüm. Deməli, ev şəraitində oturub Lady Gaga makiyajsız haldadır. Heç nə yoxdur yəni üzündə. Özü də çox arıqlayıb. Ana olduqdan sonra qəribə amma yəni müəyyən vaxtlarda qadınlar məsələn artıq çəki əldə eləyirlər ana olandan sonra, amma Lady Gaga da tərs gedib və çox arıqlayıb. Hətta mən özüm də belə baxdım ki, belə üz cizgiləri ümumiyyətlə ancaq bir o dəri bir sümüyü idi. Hər halda makiyaj videosunu çəkmişdi belə və Instagramda onu indi sevənlər də yazmış ki, Lady bu nə haldır, ümumiyyətlə çox arıqsan. Bəziləri yazdı ki, ümumiyyətlə makiyaj sənə yaraşmır. Bəziləri dedi ki, makiyajsız ümumiyyətlə heç vaxt heç yerə çıxma. Yəni, daha çox...
2: Sən nə fikirsin? Mənim maraqlı sənə fikir.
1: Mən düşündüm ki, insana necə xoşdursa elə də eləsin də. Yəni, makiyaj istəyirsə eləsin.
2: Deməli, biz bayaqları kofedən danışırdıq. Xəyali bir gecə çay içmişəm, yatamamışam saat 4-ə qədər. Və sən demə indiyə kimi hələ elmə məlum deyildi. Biz başa düşdük ki, sən demə çayın içində də kofein var imiş.
1: Var.
2: Bilir edən var da, zarafat nə edirəm? Gözdə imkan ver, biraz zarafat eləyək. Və sual verdim ki, əzləyəcər, sizdə necədir bununla bağlı? Kofi mənə heç bir halda təsirləmir. Yəni, kofini içib yata bilərəm. Dinləyicimiz yazıb ki, Məzahir bəy, salam, sabahınız xeyir. Mən deyir, bazar günü Qəbələdən gəlirdim Bakıya. Gecə saatlarında Şamaxıda gördüm yuxu tutur. Dedim, kofi alıb içim. Nəysə, soyuq kofi aldım. Əksinə,
1: doğrudan, gücdə
2: çatdım Bakıya yazıb göndər
1: Məzahir bəy. Onda kişilərə ağa demiş, başqa
2: mən deyir. Mən kişilərə də
1: belə mən bildim hansı tərəfdə. Bu arada sən də Şamaxıda həmişə o yerdən aldım. Mən dirəvi yaşadım. Çünki bir dəfə də mən bir iki ay bundan əvvəl Qəbələdən gəlirdim. Elə Məzahir bəy kimi Şamaxı yolunda qəşən bir kofe shop var. Adını çəkmirəm. Çox qəşən bu arada kofeləri var.
2: Maşallah məzədiyim bölgə yollarımızda əvvələr
1: çox xoş bir haldır. Həqiqdən də sanki elə bir ki şəhərdəsən. Yəni çox yaxşı bir apava yaradır.
2: Xəyalə də kofe içmirəm, yol gedə bilmir. Məsələn, təki İsveçə tez-tez gedir adam, yəni gedəndə ən azından 2 fincan qəhvə almalıdır. Yəni
1: latte. Onda da belə başa düşdüm ki, indi bilmirəm xanımlar da yazsın. Bəlkə elə xanımlar var ki, kofeni içir, onların da yuxusu gəlir. Çünki belə getsin mən ona inanacağam ki, kofeni axşam saatlarında içən kişilər ancaq yuxu tutur. Biz qadınlar əksinə oyanırıq.
2: Mən narahat olmam, mən sorğu aparmışam bu barədə. Xanımlara təsir edir, amma kişilərə, bir çox kişilərə təsir eləmir. Yəni,
1: yoxsuna mən də deyirəm, bizi dinləyən xanımlar, nə bilim, əgər sükan arxasındasınızsa, okey, yazmayın, amma...
2: Səsli mesaj göndərə bilərlər.
1: Xacdasınızsa, səsli yəni, mesaj da var, düzdür.
2: Və beləliklə, davam edirik.
1: Nömrəmizi bir rəhat edək, nömrəmizi.
0: WhatsApp 055 455 10 77.
2: İstəyərdim ki, bir bağlaca, qısa olaraq yollar haqqında məlumatı nəzərinizdən keçirək ki, nələr baş verir.
0: Mega yollar.
2: Moskva prospekti, yəni Sumqayıt, Masazır, Xırdalan və o istiqamətlərdən şəhər istiqamətində avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Tiflis prospektində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Bununla bərabər Abdulvahab Salamzadə küçəsi burada da hər iki istiqamətdə, həm şəhər, həm Qələbə kino teatrı istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti burada isə Müzəffər Əliyev, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə üzr istəyirəm. Müzəffər Nərmanov küçəsilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkəti sıxdı. Heydər Əliyev prospektində prinsip etibarilə hələ ki rahat hərəkət edirlər. Sadəcə bu saatın qarşısı bir bağlacı, bax bu istiqamətdə köməkçi yolda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçə

0: olsun. Hafta FM'de Megapolis'i dinliyorsunuz ve bugün 13 Oktyabr tarihinde az evvel dediğim kimi özünü sevindir bir günü var ki bunu hemşe bir bahane edip kişinin nasıl olsa özümüzü almalıyız, özümüzün ruhuna bize hoş gelen proseslerde iştirak etmeliyiz. Neyse de yani biz özümüzü unutmamalıyız, özümüzü sevmeliyiz ki özümüzü daha hoşbakt ve sağlam hissede. Bugün aynı zamanda info biznesmenlerin de günüdür ağam. Mən əminəm ki, ətrafımızda da, mənim də şəxsən ətrafımda bu cür insanlar var, dostlar var, tanışlar var, rəfiqələr var. İnfo biznesmenlər kimdir? Daha dəqiq desə, məsələn, öz təcrübələri ilə bölüşür, onlayn kurslar edir məsələn. Pulunu onlayn dərslərdən alır. Məsələn, coachların bugün və yaxud da fitness trenerlərin. Bax, bütün bunlar bu sahədə çalışanların belə deyilir, günüdür, peşəkar günüdür ki, bol müştəri,
1: təbii
0: yaxşı qazanc arzu edirik.
1: Təbii ki, yaxşıdır. Düzdür, bir ara çox təbii deyildi. Bu bir ara coachlar, nə bilim, müxtəlif yerlərdə bu cür, nə bilim, yığıncaqlar təşkil edirlər. Sonradan yavaş-yavaş sanki insanların bəziləri, belə deyilir, artıq buna bir şübhə ilə yanaşmağa başladılar. Hı-hı. Skeptik yanaşmağa başladılar. Bilməm, hər halda. Amma istənilən halda maraqlıdır. Hı-hı. Yəni istənilən söhbət maraqlıdır, istənilən təcrübə maraqlıdır. Fərq eləmir. Məsələn, bugün biz çalışırıq ki, eşitdiyimizi götürürük. Mən məsələn bir avtomobil almaq istəsəm nə edəcəm? Təbii ki, soracağam ki, filan kəs, bax filan avtomobil necədir? Filan kəs filan avtomobil necədir? Və bu avtomobil belə bir şey dedik, ümumiyyətlə bütün əşyalar bunlar qulaqdan qulağa gəlir və etibar da təbii ki illərlə qazanılır. Bunun... Elə avtomobili almaq lazımdır ki, bir çox hallarda biz bilirik ki, bunun tarixi var da, bunun artıq ölkəmizdə neçə ildir istismarı mövcuddur. Yəni biz ondan hər zaman alırıq, istifadə edirik. Ətrafda tanışlarda da ondan çoxdur. Mən də elə istifadə edərək demək istəyirəm ki, Tucson Long hibrid avtomobilini əldə edin, çünki sınaqdan keçmiş avtomobil 54.900 deyil, 49.900 manat oldu. Çünki 5.000 manat endirim elədilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm long versiya, həm hündür avtomobil, həm də komfortlu avtomobil sürmək istəyirsə, Hyundai Tucson Long Hyundai proqramımızın sponsorudur. 989 onların növrəsidir.
0: Sən elə deyirsən, qulaqdan qulağa eşidirəm. Ona el arasında sarafan radiosu adlandırırlar ki, məsələn,

olur da, məsələn, sən getmirsən, hansı şirkətdən istifadə edirəmsən, xidmətdən istifadə edirəmsən, məmnun qalmısan. Mənə deyirsən, mən ona deyirəm, o bunadır və buna sarafan radiosu adlandırılır. Və sözün əsl mənasında radioda siz istənilən lazımı məlumatı və reklamı da eşidə bilərsiniz ki, faydalanacaqsınız. Bəlkə o anda hal-hazırda sizə lazım deyil o xidmət, amma lazım olanda sizin yaddaşınıza təbii ki, radiodan eşitdiyiniz o brend düşəcək. Məsələn, necə ki, Investas. Yatırım etmək üçün Investas Pro tətbiqindən yükləmək lazımdır, istifadə etmək lazımdır. İnvestisiya imkanlarını görmək üçün və genişləndirmək üçün Pro kimi yatırım edin. Bizim sponsorumuz Investas-dır.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Tiziana Ferro vaxtları vardı Tiziana Ferro'nun.
1: Vaxtlar demiş ki, indi də bu mahnı çox sevilir.
0: Var, amma istər-istəməz artıq bizi qaytardı da, bizi qaytardı o illərə, o illərə qaytardı. Elə o illərə qaydış bu hissi siz elə bizim dalğanı dinləyərək hiss edə bilərsiniz. Avto FM-də ancaq hitlərdir. Ötən illərin və indi reallıq yeni hitləri də dinləmək mümkündür.
1: Megapolis. Sən bayaqları deyirsən, mən də elə ehtimal edirdim ki, kişilərə kofe təsirləmir, daha çox xanımlara təsirləyir və dərhal Məryəm xanım bizə mesaj yazır. Sabahınız xeyir ağa bəy, xəyali xanım, hər vaxtınız xeyir. İnanın ki, məndə də elədir. Kofeni içib çox rahat yata bilərəm. Hətta espressonu belə, südlü kofe ümumiyyətlə içə bilməm. İnanırsınız, mən də heç sevmirəm də, latte-dir, nə bilim, kapuçinodur. Yəni, ümumiyyətlə, süd varsa kofedir, daha ne süddür,
0: deyən süd. Badam südü ilə iç.
1: Mətlə süd içirəm də, yəni niyə kofeni əlavə edim? Ancaq dark olmalıdır, inanın mənə belə olmalıdır, amerikan olmalıdır məncə. Hər sabah günə pozitiv enerji qatdığınız üçün çox sağ olun. Bir də onu deyim ki, mən kofeni oyanmaq üçün içmirəm, oyanıram ki, kofeni içəm.
0: Bəli, bu sizə də razıyam.
1: Çox əcək. Deyir ki, yəni mən o adam səhər kofeni içmirəm, oyana bilməm. Ay, yaxşı da.
0: Ləzzət almaq üçün, həqiqdən də o ki, məsələn, efri bitirirsən, gedirsən sevdiyin məkanda oturursan və bilirsən ki, sən sevdiyin içkini içəcəksən və o ləzzəti yaşayacaqsan. Oy, oy, saat 10 olsaydı tez. Daha bir dinləyicimiz var, 5001 nömrəli abunəçidir. O səsli mesaj göndərib, qulaq asaq. Bir təqi. Aha.
2: Sabahınız xeyir olsun, hər ikinizi salamlayıram.
0: Salam.
2: Bütün dinləyiciləri salamlayıram.
1: Hər vaxtınız xeyir.
2: Mən bir söz eşitmişəm ki, yəni kofe üyüdülməmiş, yəni belə deyim də o dənəcikləri var, hansı ki bütöv şəkildə olur, sonra o üyüdürlər, onların üzərində qabıq olur.
1: Aha.
2: O qabığı soyuduqda həmin o dediyimiz funksiyanı itirir kofe, yəni yuxusuzluğu aradan qaldırmaq kimi halları olmur, amma biz onu həmin belə deyim də buğda kimi olan kofeni qabığı soyulmamış şəkildə üyüdüb dəmləsək, bəli, o zaman yuxunu qaçırtmaq kimi ehtimal var. Yəni, bu mənim eşitdiyim bir mövzudur, dəqiq olmaya bilər.
0: Teşekkürler. Mən
1: şübhənə yanaşıram bu məsələyə, çünki həmin o sizin dediyiniz qabıq zaten, yəni biz bilirik de, bu gilə meyvədir də. Kofe bildiyimiz gilə meyvədir. Bu ağacda bitir. Bu gilə meyvəni yığırlar, onu qurudurlar. Onu sonra təbii ki, yəni onun xüsusi olaraq saxlanma məsələsi var falan beşmək. Onu götürürlər, sonra kimsə üyüdür. Hətta bunu damlama sistemi ilə dəmləmək də var. Götürürlər bu dənəcikləri, heç üyüdür bitmirlər. Sadəcə damlama sistemi ilə onu məsələn gecdən qoyurlar səhərə qədər o həmin o gilə meyvədən sanki içindən keçərək başlayır damlama sistemi ilə yığılmağa və onu da içirlər. Belə bir bir şey eşitməmişəm ki, yəni onun qabığını kim soyub ki? İnanmıram.
0: Ola bilər bəlkə nəsə hazırlanması. Amma mən elə gəlir ki, yenə də bu orqanizmin asılı olan bir şeydir.
1: Orqanizm asılı olan bir şeydir.
0: Məsələn adam var ki, bəlkə o anda məsələn adam var, məsələn o hardasa gəlirsən, bir əyləncədən gəlirsən, ad günə gəlirsən. Yata bilmirsən, yenə də yata bilmirsən. Çünki oksitosin, endorfin, o hormonlar işə düşür.
1: Xəyələ.
0: Çünki zövq almasan o məsələdən.
1: Sən yox, bilən problemin var. O bizim problemimiz deyil.
0: Yox, problem deyil. Yəni, burada bir sənəcə hormonal bir şeydir. İnsanın hormonları artıq cuşa gəlir və özünü yaxşı istəyir. Və bu anda beyindir ki, yatma da yatma, yatma. Bu, ən azı gecə mənimlə bu baş vermişdi. Wildstar Cleaning beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi komandası çoxdur. Və elə komandada adamlar, insanlar var olsun, onların gücləri heç vaxt belə də tükənməsin. Çünki onların sayəsində evlər, mağazalar, binalar, məktəblər, hətta xalçaların, avtomobillərin təmizlənməsi işi mükəmməl olur. Vaxt itirmədən elə indi zəng edin Ulduz 0077 White Star Megapolis'in sponsoru.
1: Deməli, söhbət edirik, danışırıq. Doğrudan adam həqiqətən zövq olur. Sən dediyin məsələ var ya ki, oturursan, qəşəngi ləzzətlə qoyursan. Məndə belə bir yer var. Aha. Gedirəm, otururam. Masadır. Qəşəng qabağında, nə bilim, müxtəlif təamlar, oturursan rahat yerində və kofe, çay, digər həzz almaq üçün. Mənə gəlir, rahat olmaq üçün bizim o məhsullara ehtiyacımız var ki, həm keyfiyyətli olsun, həm qəşəngi olsun, həm rahat olsun. Bunun üçün mənə gəlir ki, elə Skandinaviya rahatlığı hər şeydə öz əksini tapır. Yeri gəlmişkən, yuxu məsələsinə gəlincə isə, əgər səndə həmin o yataq dəsti çox rahatdırsa, rahat şəkildə də yuxuya gedəcəksən və yuxun da o fazasını ən dərin fazaya kimi gedib çatacaqsan. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullara endirimlər var. Harda proqramımızın sponsoru olan Yusqda 21 oktyabr tarixinə qədər gedin və siz də əldə edin. Söhbət edirik, danışırıq. Qaldı ki, digər məsələyə. Biz söhbət edərkən, danışarkən, təbii ki, artıq insanların planları var da. Gələcəklə bağlı biz hər zaman bir planlar cızırıq və yaxud yaradırıq və yaxud ona doğru gedirik, addımlayırıq. Böyük planlarınızı rahat şəkildə həyata keçirə bilərsiniz. Maliyyə ehtiyacınızı rahat şəkildə qarşılamaq üçün isə pul lazımdırsa bu halda kredit 80 min manata qədər, kredit 6 aydan 59 aya qədər komissiya 0-1 təşkil edən bir təklif var. Bu isə Premium Bank'dır. Premium Bank bizim sponsorumuzdur. 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə bax 80 min manatı təklif edir. 931 onların nömrəsidir. premiumbank.az saytına daxil ola bilərsiniz. Premium Bank'ın tətbiqində yükləyə bilərsiniz.
0: Səyahət demişkən, Türkiyə və Venesiyada turizm hal-hazırda necə fəaliyyət göstərir? Ümumiyyətlə, orada planlar nədir? Bu haqda isə biz birazdan Meqapolisə danışacağıq.

0: 250 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6.99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank Allmiles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri Allmiles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank Allmiles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sən

0: Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patçi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Kimdir? Komissiyalar.
3: Yenə siz?
4: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
5: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: qaydaları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Türkiyədə məsələn hal-hazırda Antaliyada dəqiq desəm, kurort havasıdır. Yəni oktyabr üçün də Antaliyaya sırf gedənlər var. Niyə? Ən əsası hava, yəni normaldır. 25-26 dərəcə isti olur. Turist sıxlığı yoxdur. Yəni adamlar azdır və ən əsası sərfəli qiymət. Ona görə də məsələn Antaliyada hətta noyabrda da 3 il əvvəl tanışlar var idi ki, noyabrda Antaliyada keşən çimirdilər, günəşdən belə istifadə edirdilər. Və nəyə görə mən belə başladım Türkiyə turizmi ilə bağlı? Dünən baxıram ki, məhz oranın turizm və mədəniyyət naziri etiraf edib ki, Türkiyə əgər indi həmişə məsələn illərlə artıq ancaq yay turizmi ilə populyar olubsa da, indi bizim məqsədimiz və ona doğru gedirik. Türkiyə turizmini illik etmək. Yəni hər mövsümlü, mövsümü. Yəni nəinki yay, orada məsələn payızla orada dincəlmək olar, qışından istifadə etmək olar. Yəni məqsədimiz budur. Çünki ölkə turistik imkanlarını genişləndirməlidir və bunun üçün də aktiv işlər görürük. Və az əvvəl dediyim kimi Venesiyadan da xəbər var. Venesiya hökumətinin də belə deyək də bir qərarı var ki, təsadüfü, yəni bir günlüyə gələn turistlərə vergi qiymətini qaldırmaq istəyirlər. Yəni bu 5-10 avrodan 30 avroya yüksəltməkdir qərar. Düzdür, əvvəl düşünürdülər ki, 50 avro olsun, amma sonra müəyyən bir uzun-uzadı söhbətlərdən sonra yenə də düşündülər ki, yox, 30 avro olsa daha yaxşıdır. Məqsəd bir günlük üçün şəhərə gəlmək istəyənlərin bu niyyətdən uzaqlaşdırmaq və yaxud da bir günlüyün müddətini uzatmaqdır. Adam bir günlüyə niyə gəlsin ki? Gəlirsə də qoy pulunu versin və yaxud da müddətini uzatsın. Və belə turistik belə bir xəbərlər oldu. Həmişə istədiyiniz yerə gedə bilərsiniz, bol səyahət edə bilərsiniz, səyahət sevərlər var. Bunun üçün ayrıca insan var ki, dayana bilmir. Harasa mütləq getməlidir ki, yenilənsin onda bütün belə bədən, yenidən hər hansı bir işin qulpunla yapışsın. Belə hamımıza istədiklərimizi reallaşdırmaq üçün təbii ki, nə lazımdır? Bunun üçün də pul lazımdır. Pullu xəbərlərimiz də var və bu pulu haradan götürək və bu puldan nə edək ki, məsələn, millər çoxalsın. Bu haqda biz birazdan daha geniş şəkildə söhbət edəcəyik, çünki bu haqda ağa danışacaq.
1: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: biz elə ölkələrdən danışırıqsa, birazdan şəhər adamı, qonağımız, təbii ki, qonaq deyəndə ki, səsli qonaq da virtual olaraq o qonaq olur rubrikada və öz olduğu şəhər və ölkələrdən danışır. Bu dəfə də Çinarə xanımın biz Montenegro təəssüratlarını eşidəcəyik ki, ora getmək istəyənlər çoxdur, onsuz da gedənlər də çoxdur, amma bir daha getmək istəyənlər üçün bəlkə də yeni bir səbəb oldu. Niyə də yox? Həmişə yollarda. Mega
1: yollar. Hal-hazırda paytaxtın aeroport şosesində yük avtomobili qəzaya uğrayıb. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirinin Nəqliyyat İnstitutu İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Koroğlu metro stansiyası istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Yeri gəlmişkən bu harda baş verir? Bu Ramanaya giriş var. Bax o istiqamətdə və o hissədə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Expo mərkəzini keçəndən sonra Buta Palace restoranıdır. Bax onun qarşısına başlayır əməlli başda. Yəni biraz sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Digər istiqamətlərdə isə söhbət təbii ki havalimanı şosesindən gedir, aeroportu yolundan gedir. Normaldır. Gəlir Heydər Əliyev prospektində köməkçi yol, deməli şəhərin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Düz Heydər Əliyev mərkəzinə qədər. Qeyd edim ki, digər istiqamətlər nəzər salsa, Babək prospekti Heydər Əliyev istiqamət, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. Bununla bərabər mərkəzi küçələrə nəzər salaq. 28 May küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər avtomobillər hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Rəşid Behbudov küçəsinin özündə avtomobillər sıx hərəkət edir. Azadlıq prospekti 28 May küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda deməli sıxlıq var. Zərif Əliyev küçəsi avtomobillər sıx hərəkət edir. Digər istiqamətlərə nəzər salsaq, burada isə Dilarə Əliyeva küçəsində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Azadlıq prospekti qeyd etdim bunu, amma qeyd edim ki, Səməd Vurğun küçəsində hal-hazırda sıx hərəkətdə olan küçələrdən biridir. Tiflis prospektidir, 20 Yanvar dairəsi və bu istiqamətdə Sumqayıtdan gələn avtomobillər daha sıx hərəkət edirlər. Abdülvahab Salamzadə küçəsində isə Qələbə kinoteatrı istiqamətində avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı görürük. Üçüncü mikrorayon dairəsində də eyni vəziyyətdir. Rövşən Cəfərov küçəsi, bax bu istiqamətdə hərəkət edənlər biləsiniz ki, sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Megapolis. Avtomobiliniz rahat olsun. Avtomobil rahat olduğu halda, konfortlu olduğu halda təbii ki, bizim yolumuz da bir o qədər yorucu olmur. Bu reallıqdır. Təsəvvür edin ki, sizin avtomobiliniz nasazdır bu halda. Siz hər qət etdiyiniz kilometr sizə əməlli başlı belə çətin gələcək. Amma bir də var, avtomobilin çox rahatdır, qənaət edir, yanacağa genişdir, gözəldir. Bəli, gözəllik çox önəmlidir və biz avtomobili sevən bir xalq kimi bunu mütləq şəkildə deyə bilərəm. Programımızın sponsoru Hyundai. Hyundai'nin ən qəşəng modeli mərgəyə ki, Sonata'dır. Bir çoxlar da mənə razılaşılacaq. Sonata hibrid modeli hal-hazırda 4000 manat indirimlə təklif olunur. Təhlükəsizlik sistemləri, hibrid mühərrik, kimsəsiz gücü, müasir interyer, eksteryer fərq etmir. Bu avtomobil gözəldir. Gedin Ziya Binyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanda bu avtomobili

0: Yaxşı o yada G-Hit-di. Wow. Wild West. Fantastik komediya filmini yəqin ki yada saldınız. Baxanlar 2000-ci illərdə çəkilmişdi. Will Smith elə o filmdə çəkilib. Və maraqlı bir filmdir. Bəlkə də bu arada bu filmə yenidən baxmaq istəyirsinizsə, bugün axşam və yaxud da baxmamışsınızsa, niyə də yox. Yaxşı bir film tövsiyəsi də məndən. After FM Megapolis enerji ilə davam etməkdə. Megapolis
1: Daha bir həyəcanlı anlar bizi gözləyir. Bu 13 oktyabr tarixi və bugündən söhbət gedir. Saat 20.45-də sabah Slavia Praga ilə oynayacaq. Yeri gəlmişkən bu qarşılaşma çox yaxında Heydər Əliyev prospekti Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Qarşılaşma bir daha deyirəm ki saat 9'a 15 dəqiqə qalmış start götürəcək. Sabah klubuna uğurlar arzu edirik. Çünki həqiqətən, yəni Çempionlar Liqası və bu cür oyunların keçirilməsi sevindiricidir. Maraqlıdır ki nəticə necə olacaq. Bu barədə isə növbəti gündə danışmağa bizim çox geniş imkanımız olacaq. Ümid edir ki, yəni belə sevinç hissi ilə
0: danışacağıq. Nə söhbətlər gedir. O qələbə gəlsin, bu qələbə gəlsin və indi hər tərəf belə deyirdi, hər iki tərəf kim nəsə mərc edirsə, mən sənə bunu alaram, məsələn, mənim komandam klubum qalib gəlsə, elə yaxşı bir, şirin bir mərcə girir.
1: Budur, bir dənə variant var da, sabah klubudur. Bizim klubumuzda, ona görə hamı
0: yox, yəni hər halda da, yəni qalib gəlməsi
1: sabah
0: üçün də.
1: Sabah ola bilər ki, Santorcino tortlarının.
0: Ay, sağ ol, bəli. Gecədən, özü də gecədən olsun, niyə də yox, o qazansınlar, onsa da necə ki qazanırlar. Bu 5 il ərzində keyfiyyətli məhsullar ortaladım. Qətiyan palma yağı yoxdur, yüksək keyfiyyətli məhsullardır. 25 filial var şəhərimizdə və ən əsası təbii qaymaq və təbii kərə yağı. Santorcino niyə getməliyik? Çünki bunlara görə təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur deyə.
1: Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Premium Bank bizə çox böyük imkanlar yaradır. Visa signature olmaz. Biznes sahibləri sizə aid olan bir kartdan danışan biznes sahiblərinə daha çox fayda əldə etməyə hazırsızsa, Premium Bank Visa sahibkarlar, biznes sahibləri və iş adamları üçün Visa signature biznes olmaz kartını təqdim etdi ki, biznes xərclərinizi səhhət dəyərinə çevirən premium həldir. Kartınızı əldə edin və 2000 mil hədiyə qazanan bu yeni xəbərdə yeri gəlmişdir. Daha sonra isə hər xərclə mil toplamağa davam edin. Yeri gəlmişkən, ölkə daxili əməliyyatlarda 4 manata 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 3 manata 1 mil qazanmış olursunuz. Siz də Visa Signature Business olmaz kartını əldə edin.
0: Dünən belə bir qanun çıxdı. Bu qanunu istərdim ki, efirdə səsləndirək. Məişət tullantılarının tutumlardan kənar yerlərə atılmasına görə fiziki şəxslər 300 manat, vəzifəli şəxslər 1000 manat, hüquqi şəxslər isə 4000 manat məbləğində cərimə edilir. Tullantıların idarə olunması haqqında qanunvericiliyin pozulmasına qarşı tətbiq edilən bu sərt cərimələr ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və ekoloji təmizliyi qorumaq məqsədi daşır. Bəli, necə ki evimizin təmizliyini biz həyata keçirir, necə istəyirik ki oturduğumuz məkan təmiz olsun, küçələr də eynən, çünki düzdür, son illərlə müqayisədə indi elə bir şey yoxdur. Yəni hər kəs artıq küçələrdə belə bu təmizliyə riayət edir, amma təbii ki istisnalar var. Təmizlik demişkən, White Star Clinic beynəlxalq təmizlik şəbəkəsidir ki, təmirdən sonra evlərin tam təmizlənməsi, ümumi və dərin təmizlik, mənzillərin və fərdi yaşayış evlərinin təmizliyi, ofis və biznes mərkəzlərinin təmizliyi, mağaza, restoran və digər obyektlərin təmizliyi, şüşə və fasadların peşəkar yuyulması, yumşaq mebel, divan, kreslo və döşələrin kimyəvi təmizlənməsi, xalça və kovralitlərin dərin təmizliyi, avtomobillər də eynən bura daxildir. Ulduz 0077 əlaqə nömrələri.
1: Megapolis qeyd edək ki, evimizin təmiz olması vacibdir, amma gözəl əşyalarla bəzədilməsi tam başqadır. Hal-hazırda deməli Skandinaviya rahatlığını, Avropa keyfiyyətini gözəl məhsullar bizə təqdim edən Yusqda endirimlər davam edir. Yusq 21 oktyabr tarixinə qədər xüsusi olaraq rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullara da endirimlər tətbiq edib 50% qədər endirim Yusqa gedən.
0: Və Investas verilişimizin daha bir tərəf daşıdır ki, Investas Pro tətbiqini yükləyin, investis imkanlarınızı görün, qərarınızı verin, Pro kimi yatırım edin. Megapolis.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Fərqli ol. Dikkatleri üzerine çek. Her gününü rengli yaşa. Hayatın her anından lezzet al. Fərqli. Rəngli və ləzzətli. Santortino.
3: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata Hybrid indi cəmi 53.900 manat. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata Hybrid-in şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfi Fiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
6: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Montenegro yeri gəlmişkən, bizim azərbaycanlıların ən sevdiyi istiqamətlərdən biridir. Çünki unikal təbiəti ilə seçilən, xüsusi olaraq ona belə o dənizi, sahili, bununla ən çox sevilən yerlərdən, turistik yerlərdən biri kimi seçilib. Yeri gəlmişkən, ildə milyonlarla insan məhz Montenegro-nı istirahət üçün seçirlər.
1: Görəyiniz, Çinarə xanım nə deyəcək bu haqda?
2: Mən sizə Montenegro səyahətimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Montenegro-ya biz keçən il səyahət etdik. Açığı çox xoşumuza gəldi. Ölkə kiçik də olsa gəzməli və görməli yerləri kifayət qədər çoxdur. Biz Budva, Kotor və Tivat şəhərlərində olduq. Ən çox Budvanı bəyəndik. Orada həm gözəl çimərliklər var, həm də axşamları şəhər hədsiz çox canlı olur. Kotor daha başqa ab-havadadır. Köhnə küçələri, qədim binaları var. Şəhərdə gəzəndə elə bir tarixə qayıdırsan. Tivat isə digərlərinə nisbətən daha sakit və müasir görünüşdə bir şəhərdir. Əsas bəyəndiyimiz məqamlardan biri Montenegro insanları idi. Onlar çox mehriban, sakit, həmçinin qonaqpərvərdilər. Nə vaxt köməyə ehtiyacımız olsa və yaxud nə isə soruşsaq, həmişə bizə kömək etməyə çalışırdılar. Başqa maraqlı məqamlarından biri də Montenegro-nun havası idi. Biz yayda getmişdik, lakin yaz, yay ayları Montenegro-ya getmək üçün ən uyğun vaxtlar deyə düşünürük. Çünki həm dəniz sezonu olur, dəniz çox təmizdir, su hədsiz şəffaf olduğuna görə üzmək insana həqiqətən zövq verirdi. Daha maraqlı bir məqamlarından biri də Montenegro-nun şəhərlərinin bir-birinə yaxın olmağı idi. Qısa vaxt ərzində bir neçə fərqli şəhəri rahat şəkildə gəzmək mümkündür. Şəhərlər arası biz açığı gəzintidə taksidən istifadə edirdik, amma istəsən də şəhərlər arası avtobuslardan da istifadə eləmək olar. Bu həm rahatdır, həm də daha sərfəlidir. Şəhər içində isə biz əsasən piyada gəzirdik. Məncə bu şəhəri daha yaxından tanımaq üçün ən gözəl yollardan biridir. Montenegro-nun yeməklərindən danışsaq, burada ən məşhur Montenegro-nun dəniz məhsullarıdır. Onlar çox ləzzətli və təzə olurlar. Həmçinin ət yeməkləri, pizzalar və pastalar, müxtəlif şirniyyatlar, onlar da çox dadlı idilər. Porsiyaları kifayət qədər böyükdür. Qiymətlər də porsiyalara uyğundular. Çox normaldır. Ümumilikdə Montenegro gözəl təbiəti, zəngin tarixi və sakit atmosferi ilə seçilən bir ölkədir. Bu səyahətdə çox xoş təəssüratlarla qayıtdıq. Dənizdən və gözəl mənzərələrdən zövq almaq istəyənlər üçün çox gözəl seçimdir. Məncə Montenegro-ya səyahət etmək üçün ən uyğun zaman dediyim kimi yaz və yay aylarıdır.
1: Təşəkkürlər Çinarə xanım. Çox belə coşqulu danışdı, gümrah danışdı.
0: Çünki gümrahlıq oradan gəlir.
1: İstirahət edib. Hiss olunur ki, istirahət edib gəlib.
0: Montenegro-dan gəlir. Təsəvvür edək ki, flamenkonun burada 2500 növü var. Montenegro-da və Montenegro insanları ən çox o yemək məsələsinə toxundu. Ən çox sevdikləri ətdir. Ət yeməklərini çox sevirlər. Əsasən də
1: bizə oxşuyurlar.
0: Dəniz məhsulları olsun və yaxud ət olsun fərqi yoxdur. Bir də orada xüsusi olaraq kofe həvəskarları var.
1: Sənin kimi,
0: mənim kimi.
1: Çexiyə gedək, elə virtual səyahət eləyək. Çexiyədən xəbər var. Daha dəqiq desəm, Karlovy Vary Çexiyanın məşhur şəhəri. Bu arada Karlovy Vary hava limanı Bakıdan uçuşları qəbul etməyə hazırlaşır artıq. Hazırda Bakı ilə Praq arasında birbaşa uçuşlar mövcuddur, onu bilirik. Amma Karlovy Vary beynəlxalq hava limanının uçuş enmə zolağının əsaslı yenidən qurulması planlaşdırılır və işlər başa çatdıqdan sonra havalimanı Bakıdan, eləcə də potensial olaraq digər istiqamətlərdən gələn uçuşları qəbul etmək üçün daha geniş imkanlara malik olacaq. Belə, əla olsun, niyə də yox, çünki bir Karlovy Vary həmişə bizimkilərin özü də müəyyən yaş kateqoriyası var ki, məhz ora gedirlər. İstirahət, kurort, yəni bəhbəhlə gediləsi bir yerdir. Birbaşa uçuşlar olsa, əla olar.
0: Amma gəzmək gözəldir. Görsən, adam danışır, artıq səndə bir enerji yaranır. Mənə gəlir ki, xərcləyib, mil qazanıb, sonra təbii ki, səyahət eləmək ən gözəl seçim olar. Premium

0: Didinanara.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
2: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis. Musiqidə bugün.
4: Maraqlı hadisələr olub, amma təbii ki, musiqi aləmində isə bu məlumatı, bu faktı çatdırmaya bilməzdim. Çünki Michael Jackson'la bağlı olan bir tarixi hadisədir. Michael Jackson'ın bundan əvvəlki sonuncu solo hiti 1972-ci ildə buraxılmışdı. Ben balladası idi. Düz 7 il sonra, yəni 13 oktyabr məhz bugündür. Amma tarixi 1979-cu il olub, onun yetkin sənətçi, musiqiçi kimi tam yaradıcı nəzarətə sahib olduğu ilk mahnısı Don't Stop Till You Get Enough Billboard

0: Hot 100 hit paradında birinci pilləyə yüksəlmişdi. Bu hadisə onun gələcəkdə popun kralı statusunu da qazanmasında ən mühüm dönüş nöqtəsindən biri olmuşdu. Məncə belə başlanğıc desəm heç də yanılmaram. Məsələn, o pik dönəmdən sonra, ildən sonra, belə deyək də 1979-cu ilin bu günündə Michael Jackson'ın ulduzu daha da parladı və həqiqətən də onun gördüyü bütün işlər onu elə popun kralı adını qazanmasına nail oldu.
1: Yaxşı marketoloq idi. Öz-özlüyünə marketoloq kimi yetişmişdi. Çünki etdiyi hər, atdığı hər bir addımı reklam eləməyi, PR eləməyi bacarırdı. Çox yaxşı musiqi duyumu və bununla bərabər zövqü onu dünyanın pop kralı eləməyi bacardı və qeyd edək ki, özünə məxsus hərəkətləri, rəqsləri, geyimləri, hər yəni bu adam sadəcə yaxşı marketoloq idi. Necə ki, buna mütləq şəkildə ki, bir neçə adamların adını çəkirlər. Onlardan biri də Steve Jobs idi. O da marketoloqlar onu hər zaman ən yaxşılarından adlandırırlar. Çünki deyirlər ki, adam yəni hər addımını, hər bir məhsulunu o qədər gözəl PR edə bilirdi ki, və insanlar da bunu təbii ki, qəbul edirdilər. Elə dişlənmiş alma məsələsindən başlayaraq.
0: Bəli, ona razıyam, amma Michael Jackson'ın məncə yanında da güclü insanlar elə əsl belə deyə də işləyən başlar çalışırdı. Çünki
1: Michael heç birinin adı çəkilmir ha. Fikir ver. Bir dənəsini, bir neçə adamın adını Michael Jackson təbii ki, yanında
0: prodüser,
1: yox, prodüser bir şirkəti özü... var idi, amma hə, adamın amma... özünün istedadı
0: PR-ı,
1: hər şeyi örtbas edirdi
0: ki, heç ona inanan komanda, ona inanan komanda şəxslər, çünki gördülər ki, ha bundan biz qazana bilərik də. Gül kimi səsi var, istedaddır, qeyri-adi səs, qeyri-adi istedad, onun hərəkəti, özü və götürdülər, onlar da pul qazandı, Michael Jackson'ı qazandı. Öyle ona belə dedi, misal üçün onun elə son filmi, onunla bağlı olan son filmidir. Elə baxıb orada hər şeyi görmək mümkündür. Bəli, Michael Jackson yoxdur artıq neçə ildir, amma elə bir şəxsdir ki, elə bir sənətkardır ki, musiqiçidir ki, onun adı həmişə qəlblərdə olacaq, həmişə yaddaşlarda qalacaq. Brand belə olmalıdır. Bəli, Michael Jackson özü bir brand olub.
1: Bugün biz böyük məmnuniyyətlə tətbiqlərdən danışırıq. Çünki tətbiqlər bizə nə qədər imkan verir ki, həm vaxtımıza qənaət edək, həm xüsus olaraq qazanaq, qazanc əldə edək. Məsələn, Avto Azərbaycan tətbiq elan etdi və bu tətbiqi elan edəndən sonra nə qədər yüklənmələr oldu. Çünki Avto Azərbaycanın tətbiqini yükləyərək insanlar vaxtlarına qənaət etmiş oldular. Uyğun filialı seçirsən, xidməti seçirsən, günü və saatı seçirsən və gedib bütün bu xidmətlərdən yararlanırsan. Hətta avto pul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin kimi bir xidmət də təklif etmiş oldu. Hər servit ödənişinizin 10%-ni təsəvvür edin ki, sizdə həmin bu tətbiqdə qalır və növbəti istifadələrdə təbii ki, siz bundan da faydalanma bilərsiniz. Servis tarixçəsi ilə götürülən bütün işləri görə bilirsiniz, izləyə bilirsiniz. Mən neynə yaxın nə zamanı dəyişmişəm, nə biləm filan şeyi nə vaxtı düzətdirmişəm, bütün bunların tarixçəsini belə görmüş olacaqsınız. Odur ki, siz də Avto Azərbaycan tətbiqini yükləyin.
0: Megapolis. Mega işlər görmək üçün yatırım lazımdır, maliyyə savadı lazımdır, pul lazımdır, amma yaxşı mega məsləhətlər də lazımdır. Bunun üçün Investaz var. Investaz Pro tətbiqi yenilənib, yükləmək lazımdır, kifayət edir ki, siz də onların xidmətlərindən istifadə edəsiniz, investisiya imkanlarınızı görə biləsiniz, qərarlarınızı düzgün verə biləsiniz. Pro kimi yatırım etveləşimizin sponsoru Investaz.

0: mega kitlərdən biri ilə. Demək olar ki, yekunlaşdırırıq megapolisi, amma yekunlaşdırmadan da öncə bir faydalı məlumat var ki, nəzərinizə çatdıraq.
1: Megapolis. Faydalı demişkən, biz sadəcə özümüz-özümüzə fayda verə bilərik. Bunun üçün doğru şəkildə istirahət, doğru şəkildə yuxu, bu önəmlidir. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsulların ünvanını deyəcəyik sizdə. 21 oktyabr tarixi nə qədər qüvvədə olan bu endirimlər sizi gözləyir. Burada yorğanlar, yataq dəstəri, çarpaylar, mebellər, hər şeyi xüsusi olaraq endirimli şəkildə əldə edə bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Yusqdır. Yeri gəlmişkən Ulduz 91-91 onların nömrəsidir. Siz də seçiminizi Yusqdan edin. Eviniz üçün hər şey.
0: Mən ümid edirəm ki, sizin də yaxşı əhval-ruhiyyənizin sponsoru mənlə ağa oldu, Megapolis oldu. Çünki sizinlə birgə oyanırıq. Siz yolda olursunuz, işdə olursunuz, evdə olursunuz. Amma biz studiyada sizinlə oyanırıq, sizinlə gümrahlanırıq. Və bizim də əhvalımız yaxşı olur. Çünki günün başlanğıcında insana doğrudan da yaxşı təkan verən, yaxşı musiqidir, həm söhbətdir, xoş xəbərlərdir. Yəni o əhval-ruhiyyədir ki, bu xoş ovqatı gün ərzində daşıya bilmək də elə böyük bir güc və iradə tələb edir ki, əminəm ki, siz də məmnun qaldınız bu 2 saatdan, biz də məmnunuq. Belə.
1: Özünüzə yaxşı baxın.
0: Sabah işləyirik. Sağ olun.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: AutoFM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles. Biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank Asacı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

ucuz Wi-Fi. Rahatdır. Amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Yollar haqqında ən son məlumatları nəzərdən keçirəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, əziz sürücülər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Bununla bərabər qeyd edək ki, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi Neftçilər xəstəxanasının qarşısında avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı var. 28 May küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində sıxlığı müşahidə olunmadı. Dilarə Əliyeva küçəsində və qeyd olunan istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq var. Bülbül prospekti, Zərifə Əliyeva küçəsi istiqamətində və kəsişməsində sıxlıq müşahidə olunur. Amma ümumilikdə nəzər yetirsək, avtomobillər rahat şəkildə təbii ki hərəkət edirlər. Ziya Bünyadov prospekti, burada Müzəffər Nərmanov küçəsində kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Yolunuz açıq olsun.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bədhəyat heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messina pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl Üç Cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Автоэфемдә реклама.
1: Hazır sizlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də.

0: ödəyən aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə,

0: Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydərliyev prospekti kənar yol və mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan bir burger pis olmazdı. Davam edirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maneənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba+

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlere bak. 70 min manata dək nakt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%'dan başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Sadece sənə yaxın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
1: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.

0: Kaşınlı bir addım yüksek. Ünvan
1: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
0: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Müzikta interyer mebilləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
8: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Slitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 11'di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: qəpik. Külal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də.

0: ödəyən aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: Tibbi araştırmalar gösterir ki, sürət cəmi 30 km saatte olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, həmçinin birinci göl kənarı Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ile indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəncəmdir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədricən sözü var. Tədricən bir işin yavaş-yavaş, mərhələli şəkildə baş verdiyini ifadə edir. Məsələn, hava tədricən isinməyə başlayır. Burada söhbət temperaturun birdən-birə yox, müəyyən zaman ərzində yüksəlməsindən gedir. O tədricən işə öyrəşdi cümləsində isə insanın yeni mühitə yavaş-yavaş uyğunlaşması nəzərdə tutulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077 460 00 72. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
14: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
15: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10.9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
17: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpi. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpi. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpi. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
18: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişle Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan bir burger pis olmazdı. Birinci göl kənarı Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahibidir.

0: Sürat gösterə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Oper və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevın anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında Gözəl və Bəd Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messinat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, Işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Təmizliyin ulduzu.
1: Hazır sizlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
4: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Yol həmişə qüsursuz olunur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Həmçinin Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, bundan başqa Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
3: Volkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Volkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: 150 gramlık Raffaello kutu şakala çeşitleri 6 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak, 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana, keyfiyetli parçalardan hazırlanan debli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa telesin. Elaqa için 050 491 66 66.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörək sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
9: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: Bilgisayarımızın ulduzu.
1: Geleceğin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
2: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.

0: şansı kazan.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Elə Böyükşor yolunda da nisbətən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Atatürk prospektində Gənclikdən başlayaraq üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Biz prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru hazırda sıxlıq var. İzmir küçəsində üzü Bakıxanov küçəsi istiqaməti və yox, daha doğrusu üzü Tbilisi prospekti istiqamətində. Rəşid Behbudov küçəsində hazırda Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək yollarla şəhərin mərkəzi hissələri. Azadlıq prospektində üzü 28 may istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsində həmçinin Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər nisbətən Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Afiyət Dincəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Bülbül prospektində, Mikail Müşvik küçəsində, Badamdar yolundan üzü 20 nömrəli məktəbə doğru və sonda da Qarayev prospektini qeyd edək. Həm Neftçilərdən Xalqlar istiqamətində, eyni zamanda da Xalqlardan Neftçilər istiqamətində, daha dəqiqliklə desəm, Dakar dairəsinin ətrafında sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avtomobillər. Ən son texnologiyalar. Avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: 1-də hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Avto FM-də 1-dən 2-yə verilişi başlayır və qarşıdakı bir saat ərzində biz sizə avtomobillərlə bağlı, avtomobil dünyası ilə bağlı, avtomobil sferasında baş verən yeniliklər, həmçinin elə avtomobillərin özlərində yaranan məsələlərlə, bu nasazlıq ola bilər və s. yəni bir çox məsələlərlə bağlı qarşıdakı bir saat ərzində danışacağıq qonağımızla birgə. Sinəmənəm Rauf Mirqulamov qonağımızı da təqdim edeyim. Haykron mühərrik yağlarının rəhbəri Yelmar Rəcəbzadə bizim qonağımızdır. Yelmar bəy, xoş gördük, xoş eşidildik.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Rauf bəy. Sizə salamlayıram. Nə xoş ki, mənə bir müddət sonra sizinlə yenə yeni verilişdəyəm. Və bizi də dinləyənləri salamlayıram. İnşallah maraqlı veriliş olacağına inanıram. Maraqlı mövzular açılacağına inanıram. Və insanlara maarifləndirici, lazım olacaq məlumatları inşallah verərik.
1: Bugün bizim mövzumuz düzgün avtomobil yağı seçimi. Avtomobili hansı təhlükələrdən qoruyur? Bax, bu barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, düzgün yağın seçilməsi, seçilməməsi avtomobillərdə hansı fəsad yarada bilər və düzgün yağ seçən zaman avtomobil hansı təhlükələrdən qorunur? Bu barədə danışırıq. Siz də bizim müzakirəyə qoşula bilərsiniz. 055-455-1077 nömrəmizə. Yılmar bəy, mən istəyərdim ki, elə mövzu ilə bağlı danışaq, düzdür. Təxminən 2 aydan sonra, 2 ay yarımdan sonra 2026-cı ildə geridə qoyuruq. Amma yenə də bizdə yağ məsələsi aktual olaraq qalır. Sürücülərimizin böyük əksəriyyəti yağ seçimi ilə bağlı çətinliklər yaşayırlar. Bu istər yeni, müasir avtomobillər olsun, innovativ avtomobillər olsun, istərsə də elə dədə-baba avtomobilləri. Amma yenə də yağ məsələsi bizdə aktual olaraq qalmaqdadır. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, niyə belə baş verir?
2: Ümumiyyətlə, aktual olmaq səbəbi bizdə həddindən artıq yağ seçicilərinin olmasının problemidir. Yəni, məsələn, baxın, mən bir təxminən 2-3 ay bundan qabaq Türkiyədə İstanbul şəhərində idim və öz sahəmlə əlaqədar təxminən bir 7-8 servisdə getdik, baxdıq.
1: Bəli.
2: İnanın ki, orada 3-4 markadan başqa marka yox idi. Məsələ artıq şirkətlərin çoxsu neyindirlər? Məsələn, ya premium marka gətirirlər və premium markanın altında da alt təbəqə bir yağlar gətirirlər. Fakt olaraq bu da artıq başlayır bazarda çeşidlərin çoxalmasına. Biri var ki, məsələn, dünyada belə deyək, bir böyük bir şirkət tərəfindən istehsal olunan marka. Biri var, artıq alt yapıları getdilər. Hətta bu bizim qonşu ölkələrdən gətirdilər. Bəli. Uzaqdan yox, elə qonşu ölkələrimizdən sexdə istehsal olunan mineral tərkibli yağlardan. Və ən əsas da bugün ən çox problemi yaşayan taksi parklardır. Taksi parklar, məsələn, bəzi Çin avtomobillərini Azərbaycana gətirdilər ki, öz bizneslərinə əlaqədar və kimlərinizə iş tapmasına əlaqədar. Əla, gözəldir, bu adam 30 dənə, məsələn, bir aidi gətirdi. Bu adam artıq deyir ki, bunun rəsmi, servis işi də var axı. Yəni, servis işin maraqlandığında biri gəldi ki, qarış, biz sənə 50 manata yağ təklif edirik, dəyişməsindən falan bir cəbə, bu da dirənə super. Faktı ki, o yağın tərkibində nə hibrid funksiyası var, nə yağın baza yağı
1: çəkdir. Mənşəyi də bəllidir.
2: Bəli, artıq başladı, nə oldu? Mühərriklər başladı palçıqlanmağa. Palçıqlanmalar, qaralmalar və mühərriklər sıradan çıxmağa başladı. İndi inanın ki, nə qədər parklar var ki, ziyandadırlar. Yəni, adam var ki, dilinansa 12-13 dənə yağı, motor sıradan çıxıb, yəni konkret qalıb servisdə də biz bunu artıq bir piyadi də olsa bunun mühərrikin yığılması 2000 manatdan aşağı başa gəlmir.
1: Bəli.
2: Usta haqqını mücə. İndi 2000 mana 2000 bu aylıq heç nə qədər qazanırdı ki, indi getsin 15-16 min versin bu mühərrikləri yığdırsın. İndi amma bir çox taksi park var ki, məsələn bizlə müqavilədə işləyirlər. Biz onları garanti verdik ki, 10 mindən bir dəyişin falan, bu keyfiyyətlidir. Bu belədir, bu belədir. 50 manat vermir, 90 manat verir. Amma bilir ki, artıq bunun avtomobili bu sürücü tərəfindən istifadə olunsa təlimata uyğun vaxtı-vaxtına 10 mindən bir dəyişirsə, 300 mində, 500 mində bu mühərriklə işləyəcək. Hətta bəlkə onun üzərində daha çox işləyəcək.
1: Dəyişmə vaxtı 10 minə qalxdı da artıq.
2: Yəni 4-cü qrup PAO bazı yağlar, məsələn, Hycron 016 və 020-ləri PAO-dur. 4-cü qrupdan. Bu həm yüksək temperatura qarşı dözümlüdür, həm HD HS, yəni detallar arasında səth yaratması yüksəkdir, həm mühərriki təmiz saxlaması, həm də hibrid funksiyası var deyən. Onun üçün də bəli 10 min kilometr hibrid avtomobillərin digər çanqalından fərqi yoxdur. Toyota-ları da aiddir, Honda-ları da aiddir. 10 min kilometr şəhər çərçivəsində mühərrik rejimli sürüş.
1: Ümumiyyətlə yağ məsələsində indi bu şəhərdə Çin avtomobillərinin sayı çoxdur, çoxluq təşkil edir. Bu da normal bir məsələdir, normal bir haldır. Əsasən də bu ilin əvvəlinə qədər belə tətbiq olunan güzəştlərlə bağlı istər taksi parklarının yenilənməsi, istərsə də elə adi hamı indi özü gətirirdi. İndi kimsə əlbəttə ki rəsmi distributordan alırdı, kimsə özü gətirirdi qara bazarla və s. və ilaxır. Bu özü də insanlarda bir qədər necə deyim, yəni yağ seçimi düşüncəsi dəyişməyə başladı da. Biz əvvəlcə hər zaman bilirik ki, tutaq ki, daxili yanma mühərrikli avtomobillər istər benzin olsun, istər dizel olsun, müxtəlif bunların təsnifat göstəriciləri var. Ona uyğun yağ alırıq. Amma yeni texnoloji avtomobillər əsasən də hibridlərdir və elə hibridlərdə, yəni plug-in hibridlərdir. Onlara başqa tip yağlar gedirdi və bəziləri hətta elə bilirlər ki, günü bu gündə elektrik avtomobillərin də hansısa bir detalına yağ əlavə olunur. İndi o mayələrdir, amma yağ deyirlər də ona. Bu artıq necə deyim? Yəni mən necə bilim, mən adi bir istehlakçı kimi, yəni avtomobil idarə edən, tutaq ki, Çin avtomobili idarə edirəm də, mən artıq hardan bilim ki, hansı yağ sırf mənim maşınım üçün nəzərdə tutulub. Onlar yenə də yazılır, istehsalçılar bütün bu, hamısını dəyişirlər də artıq, onlar da müasirliyə doğru gedirlər.
2: Bilirsiniz necə, Rafael, baxın, hal-hazırda Çin bazarına qarşı ümumi müəyyən qədər biraz qısıtlamalar var. Bildinizmi necə? Yəni Çin avtomobillərinin indi bu artıq bizim sahə ilə deyil də, ola bilsin bu dünya ticarətinin siyasətinə əlaqəli olan bir şey. Biz buna çox müdaxilə eləyə bilmərik. Çin avtomobillərinə bir çox böyük yaxşı şirkətlər approval vermirlər. Yəni rəsmi təsdiq demək olar ki, çox az şirkətlər tərəfindən verilir onlara.
1: Bəli.
2: Və biz onda olmasa da yenə kitabça, məsələn, servisin o avtomobilin təyinat kitabçası var da, təyinatına uyğun istifadə kitabçası var.
1: Bəli.
2: O kitabçalarda bəli, orada yazır məsələn 0W16 məsələn instruksiya F6A tələbində, bu məsələn sürətlər qutusu nəm DHD-dir və ya DCT-dir. İndi buna artıq avtomobildən avtomobilə sözsüz ki dəyişir. Amma məsələn orada kitabçaların çoxunda yazmır filan yağı tökün. Məsələn atıram əvvəllər Hyundai-da falan bu yazılırdı. Porsche-də açırsan ki bu yazılıb, sən rahatçılıqla da onu tökürsən ki bu zavodun verdiyi deyil.
1: Çində o yoxdur.
2: Çin avtomobillərinin çoxsunda demək olar ki belə bir şey yoxdur. Böyük şirkətlər tərəfindən istehsal olunur. Amma sən girib həmin o saytın, həmin avtomobilin rəsmi saytından o yağın adını bilmir, tapa bilmirsən. Sertifikat var, amma sertifikat da bunun approval aldığına dair dəlil deyil. Məsələn, atıram, dünyada belə deyək, indi bu full sport karlara keçmirəm. Ümumi minik sedan avtomobillərdə BMW-dən başqa onsuz da heç birisi yağı özü sırf analiz eləmədən istifadə onsuz da verir. Məsələn, Mercedes-Benz-dən atıram hansısa bir yaxşı şirkəti deyəndə ki, bunun özəllikləri çox da güclü deyil. Deyir ki, biz Mercedes-dən bunu approval almışıq. Mercedes-dən approval almaq 1500 eurodur. 1500 euro verirsən, Mercedes müəyyən sən ona dərəcələr göstərsən, approval verir. Yeganə avtomobil BMW-dir ki, BMW həqiqətən də onu mühərrikində işlədir. Ondan sonra deyir ki, hə,
1: bu indi də işlədir, yəni bəli, bu davam eləyir.
2: Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Ki, hə, bunu həqiqətən də istifadə edə bilərsən. BMW-dən ona görə, məsələn, bir çox yağ şirkətləri var ki, BMW-dən aldığı approvalsa xüsusi yazır yağın üzərində. Bildinizmi necə? Siz Mercedes, Volkswagen, Porsche falan bir yerdə yazır. Amma BMW-nin aşağıda yazır ki, yəni biz sırf BMW-nin bu təsdiqini almışıq. BMW-nin də hal-hazırda əvvəllər dünya brendi, bir başqa dünya brendi ilə işləyirdi. İndi keçdi başqa bir dünya brendinə. Yenə baxırsan ki, BMW A segmentasiyasından aşağıya düşmək istəmir. Amma bu gün Mercedes-in gəlin BMW-nin rəsmi səhifəsinə baxaq. Son nəsil avtomobilin belə hansısa biz yəni heç dükandan almadığımız yağdan belə rəsmi approval yazır orada. Burada məsələ artıq bazarın da bir azad zona kimi görsənməsi gəlir çıxır ortaya. Onun üçün də Azərbaycanda da məsələn matram bir Çin maşınının hansısa bir xüsusi təlimatı yoxdur deyən insanlar artıq üst tutdular. Ucuz qiymətə baxaq görə əlverişli kim buna təklif verə bilir. Artıq sıradan çıxdı. Bunun üçün də biz sürücüləri, taksi park sahiblərini ümumiyyətlə buna çağırırıq ki, düzdür, siz istəyirsiniz qənaət edəsiniz, dövr qənaət dövrüdür, bəli, gözəl, biz sizlə razıyıq. Bəs yaxşı, bu qənaəti haçana qədər xərcə çevirməyəcəyindən əminsən? Bu qənaət elədiyin bir ay, iki ay, üçüncü ay sənin xərcə çevriləcək.
1: Biz yaxşı, siz hardan bilirsiniz ki, bu yağ məhz bu avtomobil üçün uyğun ola bilər?
2: Baxın, burada artıq nədir? Əgər kitabçada qeyd olunmursa, əgər kitabçada qeyd olunmursa avtomobilin məsələn hansı yağdan zavoddan çıxış etdiyini. Biz artıq qlobal neft bazarında, yağ bazarında öz keyfiyyətinlə tanınmış yağları artıq başlayırıq məsləhət verməyə ki, baxın, bu filan bir ölkənin də bu zavodun belə gücü var, belə istehsalı var, filan böyük bir nailiyyətləri var, filan baza yağı ilə işləyir, filan qatqılarla, filan dərəcə ilə biz bunu sizə tamamilə məsləhət görürük. Biz artıq nə edirik? Böyük şirkətləri artıq özümüzə belə deyək, əməkdaş kimi seçib həmin o taksi parklarla müqavilələr bağlayırıq. Budur, ən əsas elətimiz budur.
1: Çünki bir sniyə, Çinin də böyük premium şirkətləri var da. Mən sadəcə maraqlıdır ki, həmin o premium şirkətlər niyə, nəyə görə yağ göstəricilərini yazmırlar, qeyd etmirlər
2: öz avtomobillərini. O çinlik deyil, yəni o çinlik.
1: Yəni bu qədər maşın istehsal eləyəsən, dünya bazarını az qala əlvə alasan. Nə bilim, texnologiyada birinci yerdədir bu dəqiqə dünyada. İndi kim nə deyirdisin, birinci yerdədir Çin. Amma bir dənə o yağ məsələsində deyirlər ki, yox da yağ mənlikdir.
2: Bilirsiniz necədir, Rafa, mənlik deyil məsələsi deyil. Adamlar bir çox, ümumiyyətlə avtomobil şirkət, avtomobil bir şirkəti avtomobil istehsal edəndə, onun mühərrikini istehsal edəndə təxminən 4-5 dənə şirkətə göndərir onu. Ki, bax, mən filan gücdə, filan silindirdə mən mühərrik istehsal edirəm. Yağ nə məsləhət verirsiniz? Artıq məsələn 5 dənə şirkətin uzağı arasında tender elan olunur. Hansı daha yaxşı? Yəni orada qiymət deyil. Mühərriki qoru. Çünki nəyə görə? Baxın, avtomobil istehsalçı mühərrikə, məsələn, deyir ki, mən 1 milyon kilometr buna qaranti verirəm. 1 milyon kilometr bu avtomobil gedəcək. Əmin ondan rəsmi təsdiq alan şirkət də deyir ki, mənim yağımdan istifadə elə 1 milyon yox, 2 milyon sürəcəksən. Çünki mən qorumanı mən təmin edirəm. Yağ bizim baxın müştərilər sürücülərində ən böyük problem. Məsələn, mühərrikdən səs gəldiyi kimi yağı dəyişir. Elə şey yoxdur.
1: Yox.
2: Yağ qoruyucu qüvvədir, təmir edici qüvvə deyil.
1: Bəli.
2: Bildinizmi necə? Bəzi hə ola bilər keyfiyyətsiz yağ tökmüsən, səs eləyib geyim keyfiyyətli yağ tökərsən, bu səsin kəsə bilər. Amma burada artıq nə bilim turbo ağ filirsə.
1: Biz məsələ necədir? Biri deyir ki, A şirkəti deyir ki, mənim yağımdan istifadə elə, sənin mühərrikin 1 milyon kilometr gedəcək.
2: Bəli.
1: Yəni bunu sizə, mənə şunu deyil də, bunu şirkətlərə deyil.
2: Bəli.
1: O burada gəl deyir ki, gəl bu mənim yağımla əlavə elə, mən maşın 2 milyon gedəcək. Bunu kim yoxlayır? 2 milyon bu getməlidir ki, mən baxım görüm bu motor öldü ya yox da.
2: Bəli, bəzi
1: siz Allahda da bilərlər də, onu demək istəyirəm.
2: Doğrudur, amma bəzi şirkətlərdə var ki, həqiqətən də məsələn bir avtomobil var, 5 milyon kilometr bir dənə yağdan istifadə olunub, mühərrik açılmayıb. Yağın adını çəkə bilmirəm burada. 5 milyon o mühərrik ancaq o yağla işləyib. 5 milyon. Məsələn, Amerikada da bir nəfər vardı, Toyota-nın məsələn verilən kilometrajdan üzəri 7 milyon sürüb adam bir yağla. Və o yağda həmin o şirkətlər də həmin o insanlardan avtomobili alırlar, onun ən son modelini hədiyyə edirlər və qoyurlar öz muzeylərinə ki, biz dediyimiz doğrudur. Bildiniz mi necə? Yəni onlar artıq burada laboratorik testlər var və yaxud da ki, məsələn, atıram bir mühərriki 1 milyon kilometr qaranti verməyə məsələsidir. Bu adam orta hesablama ilə götürür ki, məsələn, bu adam məsələn 130-140 ilə məsələn gün ərzində istifadə oluna bilər ban yolunda. Bu adamlar həmin o yağı 180-190 surətində testlərdə saxlayırlar ki, yəni 140-dan daha yuxarıda test edirlər ki, buna baya-baya deyə bilirsinlər ki, biz 1 milyon sizə rahat kilometr qaranti
1: verir. Bir də bir şey soruşum. Çin avtomobillərinin böyük əksəriyyəti istər premiumundan tutmuş aşağı segmentə qədər. Böyük əksəriyyət plug-in hibridlər 1.5 turbo mühərrik olur.
2: Bəli.
1: Orada keyfiyyətli yağ əlavə olunmalıdır. Bu bir mənalıdır. Amma əlavə olunmasa, sadəcə bilmək istəyirəm, ola bilər ki, mühərriyin özünün komponentləri çox zəif olur ki, tutaq ki, da bir 50 mindən sonra mühərrik vurur və yaxud hansısa bir problem yaşayır, 100 mindən sonra. Söhbət sırf Çindən gedir, ha.
2: Komponent məsələsində doğru deyirsiniz, ola bilər. Amma məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda Çinin demək olar ki, böyük şirkətləri rezultasiya verir də, yəni indi bir icazə yoxdur, da çəkməyə biz çəkə bilmirik. Amma məsələ nədir burada? Zatən yeni nəsil brendli avtomobillər zaten bütün dünya brendlərinə aiddir. Zaten artıq qənaət dövrünə keçiblər deyən. Onsuz da əvvəlki biz bunlardan keyfiyyət ala bilmirik. Detaldan ala bilmirik, mühərrikdən dətdə ala bilmirik. Məsələn, 111 mühərrik artıq demək olar ki, məsələn, heç birisində yoxdur. Bildiğin, heç 112 yoxdur. Yəni, bu və yaxud da ki, Çin avtomobilləri hal-hazırda yeni nəsilə artıq giriş etdilər də, belə deyək, məsələn, 2020-ci ildən bu yana tufan qopardılar da adamlar. Faktı ki, Çinin bundan qabaq ki, işi nə idi? X5-i oğruyurdular, klonluyurdular. Klonlama ilə məşğul idilər. Amma indi adamlar həqiqətən istehsaldadırlar. Baxın, orada komponent məsələsində bu adamlar əgər dünya bazarına girirlərsə, komponentləri biz ağlımızdakı hal-hazırda mən Çin avtomobili, sizin ağlınıza gələn avtomobillərin heç bir son eləmirlər. Yəni, eləməzlər də. Çünki dünya bazarına deyiriksə, bugün Almanya özü 5 dünya brendi olan avtomobilin 5 yox, hətta 7 avtomobilin yəni sahibidir Almaniya, amma Almaniya artıq o Çin avtomobili giriş eləyirsə, o artıq deyir ki, bax, orada filan avtomobillər var, mən bunlarla rəqabətə girməliyəm. Onun üçün inandırıcı məsələ deyil komponentlərin zəif olması.
1: Yəni, hayna Fransada yağa gəlir çıxır, yağın keyfiyyətlə.
2: Bəli, mütləq.
1: Dostlar, bax, belə biz danışırıq düzgün avtomobil yağı seçimi, avtomobili hansı təhlükələrdən qoruyur. Əgər avtomobildə yağ düzgün seçilməzsə, əsasən də, indi hamımız bilirik ki, biz müasir avtomobilləri nəzərdə tuturuq. Siz də bizə yaza bilərsiniz 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə. Reklam fasiləmiz olacaq, fasilədən sonra isə mövzu müzakirəsini davam edəcək. Qonağımızla qonağımız isə Haykro Mühərrik Yağlarının rəhbəri Yelmar Rəcəbzadədir.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Molendam kərə yağı 11 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də.

0: efirdədir.
1: Avtofm-də birdən ikiyə davam edir düzgün avtomobil yağı seçimi. Avtomobillərimizi hansı təhlükələrdən qoruyur? Bu mövzuda danışırıq 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Qonağımız da Yelmar Əcəbzadədir. Həmçinin dostlar, mən bildirim ki, siz öz suallarınızı bizə göndərə bilərsiniz. Mən Yelmar bəy, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Biz ümumiyyətlə çox danışdıq ki, yəni bazarda da yağların sahə həddindən artıq çoxdur. Bizdə hər zaman nəyəsə görə belə olub. Amma sadə bir insan olaraq, avtomobil sürücüsü olaraq, istehlakçı olaraq bazarda satılan saxta və aşağı keyfiyyətli yağları vizual olaraq seçmək ümumiyyətlə mümkündür yoxsa yox?
2: Bəli, əlbəttə seçmək.
1: Necə olur o?
2: Baxın, bir çox şirkətlər var ki, hərəsi bir saxtalığı qorumaq üçün müəyyən bir yollara başvurublar. Məsələn, saxta yağın ən əsas Rusiyada çox olduğu dəfələrlə biz baxmışıq, məsələn, onların da polislər tərəfindən də, belə deyək, Rusiya polisləri tərəfindən nə qədər ambarlar, sexlər, dünya brendlərinin, ümumiyyətlə, dəyərli bir şeyin saxtası çox olar. Yəni, məxsusən belə, almazın necə saxtası çoxdursa, dəyərli bir şeyin saxtası çox olar. Və çox vaxt dünya brendlərinin, yəni yüksək dünya brendlərinin saxtalaşdırılması, bəli, gözə çarpandır. Məxsusən Rusiyada, Pakistanda, hətta Türkiyədə daha çox gözə çarpır. Azərbaycanda varmı? Var. Amma məsələ necə var? Bizdə, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi nəzarəti altındadır. Hə. Bizdə sexlərdə eləyirlər onu eləsələr. Yəni, yağlamanın içərisində axşam yağı, məsələn, gəldi Rav bəy, avtomobilə tökdü bu brendi. O usta sağ olsun, çıxmamışdan qabaq qəşək sexini bağlayıb, götür onun üçün başqa yağı tökür, qapağını bağlayır, qoruyur yerinə.
1: Şeylər var da,
2: yəni. 100% var, əlbəttə ki. Yəni, çoxdur. Əddindən artıq çoxdur. Və düz sözsüz ki, o insanlar artıq müəyyən bir vaxtdan sonra bu sferadan getməyə başlayırlar. Çünki insanlar istəyir ki, mən necə olur, filan yerdən alıram bu yağı istifadə edilən problem olmur, bundan istifadə edilən problem çıxır. Saxta yağın saxtalaşmanın qarşısını almaq üçün, məsələn, faliqalar var və yaxud da bir dünya brendi var idi Rusiya bazarında qapağın üzərinə bir dənə rəng qoyub, o rəngi aldıra bilmirsən. Bilmirsən, onunla məsələn başa düşürük ki, məsələn, mən bu orijinal üzərində QR kodla vurub ki, bu xahiş edirəm, bunu yoxlayın, bu əgər çıxırsa, filan, məsələn, hə, bu demək orijinaldır. Və yaxud da ki, yağın altındakı səth məsələsi var, məsələn, bəzi qardaşlar var, deşir tullayırlar, o deşir tullamaq böyük bir mühüm bir şey deyil. Yəni, o deşiyi bağlayıb təzədən üzərinin matof qalayıb, kras qalmaq heç bir, yəni, böyük bir problem.
1: Problemdir.
2: Xeyr, xeyr, əlbəttə ki, yəni, elə düzəldərlər ki, onu, deyərsiniz ki, hətta orijinal heç
1: ruhun incimaz.
2: Bunu belə düzəldə bilmir. Saxtakarlıqla mübarizədə mən məsləhət görərəm ki, ümumiyyətlə, statuslu yağ dəyişmələrdən istifadə etsinlər. Yəni, insanlar içərisində həqiqətən də məşhurlaşmış yağ dəyişmələr var ki, onlar qorxurlar. Yəni, məsələn, atıram, bizim özümüz sosial şəbəkədə, bizim özümüzün yağ dəyişmə məntəqəmiz var. Biz, məsələn, elə şeydən qorxarıq, çünki mən bütün gün sosial şəbəkədə aktivəm. Ən aşağısı bir 10 sürücünün altısı məni səsimdən, ya vizual görünüşündən tanıyır. Mən, məsələn, onu risk eləmərəm və mənim timsalımda da çox ustalar var, tanıyıram ki, onlar heç vaxt elə hərəkət eləməzlər. Saxtalığa qətiyyətlə getməzlər.
1: Ona görə ən yaxşısı elə yağ dəyişən zaman da rəsmi bir yerə yaxınlaşmaq.
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Ən azından tanınan artıq bir neçə ildir ki, bazarda fəaliyyət göstərən mütəxəssislərə yaxınlaşmaq lazımdır. Dostlar, biz davam edəcəyik. Yollar haqqında məlumatımız var. Sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Atatürk prospektinə qədər gənclikdən başlayaraq Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqamətində, Tiflis prospektində hər iki istiqamət həm 20 yanvara qədər, eyni zamanda da ki, yəni Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər 20 yanvar istiqamətində və əks tərəfdə də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, 28 May küçəsində sıxlıq var. Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında, Rəşid Behbudov küçəsində sıxlıqlı, Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, eləcə də Koroğlu Rəhimov küçəsində avtomobillərin sayı çoxdur. Bu dəqiqələrdə Yusif Səfərov küçəsində, həm Heydər Əliyev prospektində, döngədə, həm də mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Həsən bəy Zərdab prospektində də sıxlıq var. Daha sonra Bakıxanov küçəsində nisbətən Rəşid Bəbulov küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində, İzmir küçəsində və Qarayev prospektində də hazırda Qarayev metrosunun qarşısında sıxlıqdır. Bu yollardakı ən son məlumatlar da yolunuz açıq olsun.
0: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: efirdədir.
1: Avto FM-də 1-dən 2-yə verilişini dinləyirsiniz və bugün biz düzgün avtomobil yağları seçimindən danışırıq. Avtomobilə hansı təhlükələrdən qoruyur? Ümumiyyətlə, düzgün avtomobil yağları seçimi gəlmir. Verilişin əvvəlində biz taksi parklardan danışdıq ki, onların sürücüləri adətən tez-tez işləri ilə bağlı. Çünki bu avtomobillər çox gün ərzində onlarla kilometr yol qət edirlər. Ona görə də adi bir insan, tutaq ki, 5000-dən bir, 7000-dən, 10000-dən bir dəyişməlidirsə, o da gəlir vaxt baxımından bəzən 6, 7, 8 aya qədər də çıxır. İndi sürmək də hansıdır. Eləsə bir ildə bir dəfəyə düşür. Amma taksilərdə bir də görsən 3-5 gündən bir dəyişməli olur bəzən. Tezdə olanı var, indi 3-5 gün o yan bu yan olur.
2: Hər şans bir həftə 10 günə dəyişənlər var.
1: Amma baxırsan ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi ucuzlu yağla dəyişirlər. Məsələn, normal yağın qiyməti tutaq ki də məsələn 5 manatdırsa, bunlar 1 manatlıqla dəyişirlər. Məsələn, deyirəm. Belə olan halda da mühərrikə birbaşa təsir eləyir. Sonra deyirlər ki, maşın pisdir. Maşın səs eləyir. Maşının harasısa pisdir. Sonra da gəlib çıxırlar ümumiyyətlə Çin məsələsinə ki, Çin nə bilir?

0: Alçı yağa. Yəni burada artıq məsələ nədir? O 5 manatlıq yağı yox, 1 manatlıq yağı seçsən, sonuncu 4 manatlığı seçdi. Allah səni saxlasın. Yaxşı eləsən, düzdür, qənaət eləsən və yaxşı ki, taksidə maddi gəlirim bir az çətinlik çəkirəm. Bə. Tamam, mən səndən razıyam. Gözəl. Bax sən məsələn bu
1: gün ki əksəriyyəti elə düşünür.
0: Hə, bu yağdan məsələn sən 5 manat qırağa qoydun. Hı. Tamam, əla. Bəs yaxşı, Allah eləmiş bu mühərrislərdən çıxanda yığdıqlarını zaten verəcəksən ona. Biri var ki, sən yavaş-yavaş gəzəsən, 500, məsələn, 500 addım atasan, biri var qaça-qaça 200 addım atasan. Sən yavaş-yavaş get 500 addım at. O sənin daha xeyirlidir. Nə ki qaça-qaça gedib 200 addım atmaqdansa. Onun üçün də yağdan qənaət edirsinizsə, böyük məbləğ fərqində qənaət eləməyin. Yəni bu valla sizin ziyanınızdadır. Yəni mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Yəni məndən gedən bir şey yoxdur. Sizin özünüzün xeyri burada artıq mühərrikin qızıl standartı, mühərrikin qızıl sığortası yağdır. Yağdır, antifrizə benzindir. Həm sən benzin tələbindən orada açanda baxırsan ki, 91 plus yazıb. İndi bu artıq 92-ni də qeydə alırlar burada, amma əslində bəzi mütəxəssislər var ki, yox, bu 91 plussa, bu artıq 95-ə artıq işarə edir. Bir də mühərrikin ümumiyyətlə sıxılma dərəcəsi var axı mühərrikin içərisində yanma, alışma və sıxılma dərəcəsi var. Onlar artıq aqdan ondan təyin olunur. Bəzi məsələn bir iki çim maşını var idi ki, onu burada saxta hərəkətlər elədilər. Əslində avtomobil 95-nin idi, qapağını 92 yazırdılar ki, burada rahat sata bilsinlər deyə. Bu saxtakarlıqlar da ortaya çıxdı. Bu necə ola bilər? Bu mühərrik 2 motor turbodur. Bu 92-nin işləməsi mümkün deyil. Buna artıq premium benzin lazımdır. Bizdə heç bir təlimata uyğun hərəkət eləmirlər və başlar artıq zavodun üstünə atmağa. Qardaş, sən benzini düz tökmürsən, yağı düz tökmürsən. İstifadə məsələn bayaq o danışdıq. Məsələn, biyaidlərdə sport rejimdə, məsələn, avtomobili qaz verəndə yerindən belə...
1: Elədir.
0: Hə, təkər bilən bir cüyüldü səsi. Baxırsan ki, elə hamı cüyüldədir. Cavan uşaqlardır, ona təlimat lazımdır. Özünə qalmamaq şəhətində taksini götürüb, günə 25 manatını verir. İndi o sürməyində ləzzətini çıxardır. Saat müsün bunu qaytaracaq, axı, nə, umurunda deyil adamın. Öz krediti yox ki, bunu mən ayda 1000 manat ödürəm, mənə qalacaq. Gör onda necə səliqəli istifadə edəcək. Qalmamaq şərtindən istifadə olunan taksilərdə cavan uşaqlar damısı, məsələn, iş yox, gücü yox, məsələn, ki, falan yerdə işləməkdənsə, geyim elə taksiyə qoşulum, aya qazanımda bir 900-1000 manat elə özüm üçün başıma hərriyim. Və artıq o maşının nə təlimata uyğun sürəcəyi, o nə gedib keyfiyyəti yağ axtaracaq ki, bəyəkçi söhbəti. Yəni, 30-35 manata, 40 manata yağ alıb tökəcək. Hətta bəzilə var 35-40 manata yağı tökürlər, amma avtomobil sahibinə deyək ki, mən filan yağdan tökürəm. Ki, yazdır onu oraya ki, filan yağ tökürəm. Onun üçün, məsələn, bunların üzərində YSVT-i sürətlər qutusu gəlir. Bunlar da həssasdır, yəni elektrik belə deyək sürətlər qutusudur. Bunlar da həssasdır, bunları yerindən tərpədəndə sən möhkəm qazla çıxa bilməzsən, bunlar qoşquya qoşula bilməzsən, heç bir avtomobilə sən qoşqu verə bilməzsən, temperaturda çox qızdıra bilməzsən, bunların heç birisində nə qədər əməl eləyir o biyadi sürücüləri?
1: Dostlar, bax bu sualın cavabını qısa bir fasilədən sonra yenə də danışıb müzakirə edəcəyik.

0: ticarətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Birdən ikiyə efirdədir.
4: Yelmar bəy, yanacağın keyfiyyəti özü də müəyyəniyə təsir edir də. Yəni yağla əlaqəsi vardı onun da birbaşa olaraq.
5: Biz ümumiyyətlə söhbətə başlanda nə dedik? Daxili yanma mühərriklər.
4: Bəli.
5: Demək ki, orada yanmanı, daxili yanmada mühərrikləri artıq benzinlə ən əsas gətirən, belə deyə, ərsəyə çıxardan. Və bunun üçün də əlbəttə ki, 100% biz benzin məsələlərindən mütləq şəkildə əməl etməliyik və mühərrikin içərisində əgər məsələn siz o aktan və benzinin keyfiyyəti aşağı olanda orada artıq həm partlama nəticəsində yaranan qırıntılar, zərərli turşular, yəni bunlar

0: Yağın tərkibində, yağın bir TB-nin adında bir özəlliyi var. Bu TB-nin nədir? Mərcin daxilində yaranmış zərərli turşuları neytrallaşdırma. Əgər yağ keyfiyyətsiz olsa və yaxud da ki, benzinin təlimatı uyğun olmasa aktana və yaxud da ki, benzin keyfiyyəti aşağı olsa, artıq yağın gücü, belə deyək, azalmağa başlayır. Yağ o bütün həm şey sıxıb öz canında saxlamalıdır, o belə deyək ki, mühərikə yayılmasın. Çişlənmələr, həmin o partlamadan yaranan zərərli turşular mühərikin içərisində komponentlər qalmasın deyən, yağ onu artıq nəyini, yuyuculuq qabiliyyəti deyilən bir şey var, neytrallaşdırma var, yağ artıq öz canında saxlayır onu. Onun üstündə, məsələn, deyir ki, 5 minə çatmamış yağ qapqara qaralıb, yağ yazıq şişləyib də demək. Biri var yağ yanıb, biri var azalıb. Bu yazıq demək yağ işləyib. Yəni yağ ona görə qaralmalıdırmı? Bəli, buna görə deyilir qaralmalıdır. Və benzin aktanında sözsüz
1: ki, yaxşı yağ qaralmalıdır da.
0: Bəli, 100% qaralmalıdır. Necə ki, əsl ətirlər bir iki saatdan o tərəfə qalmayıb. Yəni əgər sənin üzərində 7 gün qalırsa ətir var. O ətir artıq pesoqdan hazırlanır. Yəni o başqa heç bir yoxdur onun içərisində. Əsl müşəmbər qalmır, 1 saat qalır. Bu da elədir. Və yaxşı benzin səhv istifadə eləsən nə olacaq? Məsələn, zavod mənə deyir ki, mənim avtomobilimin mühərrik gücü 247 atçı cündədir. Bu sözsüz ki, onun performansını da çalacaq aşağı. Mühərrikin içərisində zərərlər də verəcək. Hətta aktanı düzgün istifadə olmayan avtomobillərdə benzin sərfiyyatı da çox olur. Çünki mühərrik lazım performansı işləmir. Yanma partlama vaxtında getmir deyən. Onun üçün mühərrik müəyyən qədər güclə işləyir. O da başlayır nəməyə? Mühərrikin sərfiyyatını artırmağa. Həmçinin də bir çox Çin avtomobillərinin özündən götürmür, amma məsəl elə Avropa avtomobilləri də var ki, aktanla düzgün istifadə olunur, Porsche-nin yanıb. Porsche-nin yanıb kül olur. Çünki buna o qədər partlama olmaz orada.
1: Bir də Yelmar bəy, biz sizlə maraqlıdır. Müasir avtomobillərdə əsasında elektrik və yaxud da ki ER-EV, uzun mənzilli elektrik avtomobillərdə reduktorun yağı deyirlər də, maye deyilən bir şey var. Onun da dəyişiminə siz baxırsınız da.
0: Bəli.
1: Onlar da dəyişilməlidir vaxtında, yoxsa
0: elə bu gün bir Amerika avtomobili brendi elektrokar var, o gəlmişdi, reduktorun dəyişdi. Li məsələn dünən gəlib, onda reduktorun yağı da əlbəttə ki, onlar da dəyişilməlidir. Hətta onlar daha tez dəyişilməlidir. Yəni daha vaxtından tez dəyişmir. Reduktorlar daha əsaslı, çünki orada qızınma, ümumiyyətlə hərəkətlər, bütün güc oradan gəlir. Və məsələn bir çox avtomobillərin də qranatları artıq sıradan çıxmağa başlayıb. Bunlar hamısı, biz siz artıq insanları necə alladırlar, sürətlənmədə alladırlar. Mühərrik yazılıb sənə 560 at gücündədir. Maksimal sürətlənmə 180 getdi. Burada artıq demək nədir? Ümumiyyətlə insanlara artıq siz nədir? Hadisə 3 saniyə ərzində maraqlıdırsa maraqlıdır. Bildinizmi necə?
1: Qaza bastın, getdi maşın.
0: Sürətlənsən desən ki, bu möhtəşəm. Yaxşı sürətlənməyi bildim. İndi get görürüm nə qədər gedirsən. Məsələn, atıram Alman maşını var ki, 330 kilometr qoyub və 325-i sürüb adam. Ki, bu gedir. Hə, bu çox da ki, hə, bu bundan indi bir 5-3 saniyə tez qaçdı. Hə, qaç. Yaxşı, qaç gələm arxancan. Məsələn, tazı iti də möhkəm qaçır, amma puma çatıb onu yiyir də. Hə, demək ki, ondan deyil. Sürətlənmədə alatdılar insanlar əslində ki. Amma o sürətlənmədə də reduktoru dağıdırsan sən, yerindən götürəndə. Qranatları da dağıdırsan. Bunları amma nəzərə götürən yoxdur. Axırda deyəcəklər ki,
1: o, amma istehsalçı deyir, axı reduktoru ellərində var 40 mindən bir, ellərində 80. Bəli. Yəni onu gözləmək lazımdır, yoxsa təzə gələn maşında məsələn heç gözləməsən də olar.
0: Baxın belə.
1: Siz mayeni dəyişmək, çünki bir ara çox bilmirəm indi nə qədər doğru, bəli, nə qədər yalan, elə videolar, bəli, çox çıxırdı ki, Çindən gələn avtomobillərin, hə, yəni o zavodda necə deyim, test yağları da, test mayeləri.
0: Bəli. Akkumulyatorlar da hətta elə idi bir ara. Və sürətlər qutusu yağından baxın, məsələn, danışdıqsa, olub, məsələn, Çin avtomobili var, gəlib 12.000 kilometrdədir. Artıq yağı baxırıq ki, yağ artıq rəngini itirməyə başlayıb. Hətta 30.000, biz məsələn gələndə 30.000-də deyir ki, dəyiş. Bunu 30.000 kilometr keçirtmə. Müəyyən yağ dəyişmədən sonra artıq 70.000-dən bir gətirəsən, dəyişərik. Reduktorlar da 40.000-dən 50.000 arasıdır. Giriş qarış 50.000-i keçirtmə, qoy həm sağlam qalsın, həm də uzun ömürlü qalsın. Baxın, məsələn, Korea brendi bir avtomobil, məsələn, Korea brendi avtomobili Hyundai var. Bəli. Hyundai'nin 2019-dan yuxarı avtomobillərinin sürətlər qutusu CVT gəlir. Variator karovkalar gəlir. Bəli. Yəni pilləsiz sürətlər qutusu. Karter tapasında, karterdə. Bizdə nə deyirlər ona? Yağ təknəsi çıxardıblar. Karterdir də qardaş bu.
1: Yəni, karterdir.
0: Hə, biz karter bilirik. Karter
1: dedik. Elə, qoy elə də qalsın.
0: Hə, yağ təknəsi sözü yoxdur da yəni. Bu karterin üzərində yazılır ki, yağ sürətlər qutusu təmiri zamanı dəyişilməlidir. Yaxşı, tamam. başa düşdüm mən sizə. İndi bu avtomobil 80 min kilometrə çatıb. Karterin o açırıq boltunu ki, üzərində qırıntılar dolu. Filtrdə dolu, maqnitdə dolu. Mən onda zavod nə demək istəyir? Sürətlər qursa sıradan çıxsın, get bunu tədə sınav qoydum üzərinə. Ya ümumiyyətlə, sürətlər qutusuna demək artıq burada zavod bir vaxt qoyub. Ki bu sürətlər qutusu 200 min kilometrdən sonra, 250 min kilometrdən sonra yerə düşməlidir. Bu detal açılıb, bu dəyişiləcək.
1: Baxım olmalıdır, bəli, ona texniki baxım. Bəli, deformasiya
0: uğrayan detalları dəyişib, yağı da dəyişib üzərinə qoymaq lazımdır. Amma adam var, deyir ki, qardaş, məsələn, sürətlər qutusunda bir şikayətim yoxdur. Prosto yağ artıq özünü, biz artıq zavodun təlimatından qırağa hərəkət edir. Nəyini yağ dəyişirik. Filtri dəyişilir, əsl SPCVT 1 tökülür ona, yağı tam dəyişilir, adaptasiyonlar verilir və baxırıq ki, problem deyil, problem yaranmır. Məsələn, amma əvvəlki BMW-lər var ki, karterin üzərinə yazılır ki, bir istismar boyu. Sürətlər qutusu da əla idi. Müştəri deyir ki, qardaş, dəyiş. Dəyişirdin, hər şeyi də orijinal qoydun kodundan, sürətlər qutusu sıradan çıxırdı.
1: Sıradan çıxırdı. Elədir.
0: Ama bu başqadır, bu başqa bir şey.
1: Olur elə şeylər, çünki indi dəyişdirəm. O günlərə elə bir tanış vardı. O dedi ki, yağı da dəyişdim, sürətlər qutusunda yığdırdım və başladı artıq vurmağa maşın. Yəni sürətlər qutusu pilləri keçirdəndə. Belə Yelmar bəy, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Maraqlı məsələləri müzakirə elədik və ümid edirəm ki, növbəti həftələrdə, İnşallah. Növbəti günlərdə yenə də müzakirəmizi davam edək.
0: Xoş olar. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə, bizə hörmət etdiyinizə görə biz də sizin və dinləyənlərin daima xidmətindəyik. Şərt o deyil ki, bizdən istifadə bizim yanımıza gəlmək deyil. Nə suallarınız olar, nə müşkülünüz olar, inşallah zəng eləyin, biz sizin xidmətinizdəyik.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də birdən ikiyə yekunlaşır. Sabah yenidən eşidilərik. Hələlik. 1-dən 2-yə.

0: Posta FM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud.
1: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
4: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
5: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: sen gidin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dek endirim edirik. 70 min manata dek 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
4: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: nisbətən hərəkət saxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində də üzü mərkəzə doğru və Heydərliyev prospektinə döngə. Afiyyətin Cəlilov küçəsində saxlıqdır. İndi isə reklam paraseli məlumat təqdim edirəm. Hörməti sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq üçün üçün Big Arch McDonald's-da səni göstərir. Və davam edək, Köroğlu Rəhimov küçəsində Heydərliyev prospekt istiqamətində, Ziya Bünyalı prospektində isə 120 yanvar istiqamətində saxlıqdır.
1: Maraqlı faktdır ki, 80 km/s sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətrafı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
3: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hər vaxtınız xeyir dəyərli sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırıram. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Təbriz küçəsi Nəriman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 var metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun, dəyərli sürücülər.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AftoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi

0: Xan, Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti, 51, əlaqə 077 460 0072. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hobusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi immerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
6: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Fətəli xan Xoyski prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
3: Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dinləyənlər. Overtime-dasız, Auto FM-dəsiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənəm bugün studiyada yenə Rafət aparıcınız. Həmkarım da buradadır, Ceyhun da buradadır.
1: Bəli, mən də buradayam. İdman aləmində baş verən son yenilikləri sizə çatdırmaq üçün yenə də gəlmişik. Bəli, ümid varam ki, maraqlı, faydalı bir vaxt birlikdə keçirəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Başlayaq hansı xəbərdən? Əsas xəbərdən başlayaq.
3: Təbii ki, nəyədən başlamalıyıq? Sabahdan. Sabahımız, ümidimiz olan Sabah Futbol Klubu bugün Çempionlar Liqasında rəsmi mərhələnin ilk oyununa çıxır. 20:45-də olacaq oyun Slavia Praqa ilə öz meydanımızdadır, buradadır. Doğma Olimpiya oyunundadır. Əslində çoxları deyir ki, Olimpiya oyunu futbol üçün çox da əlverişli deyil. Qismən qatılıram bu fikrə, çünki stadiona uzaqlıq var orada nisbətən. Meydançanın, yəni stadionun meydançaya uzaqlığı var, ancaq çox tələb var da, qardaş, neyini? Olimpiyadan böyükdə stadionumuz yoxdur, orada oynamalıyıq. Tofiq Bəhrəmov artıq dolur, yer çatmır, daşı.
1: Harda oynayırıq, oynayaq, əsas odur ki, yaxşı oyun göstərək. Bəli. Əsas məsələ budur. Meydanda, komanda oyununu görək, nəticə ürəyimizcə olsun, əminik ki, bu belə də olacaq. Görüşün baş hakimi, deməli, Avstriyalı hakimdir və ümid edirik ki, sən hakimlərdən də çox şey bəzən asılı olur, xüsusən də Əlaçuda baş hakim. Ümid edirik ki, yaxşı olacaq və sabahın ilk, deməli, sabah ilk maçda İngiltərədə Manchester United-ə məğlub oldu, bilirsiniz ki, 0-4 hesabı ilə. Slavia isə Çexiyada Fransa təmsilçisində, necə deyərlər, uduzdu 2-3 hesabı ilə.
3: Lansı uduzmuşdu olar. Əslində, bəli, Lans kifayət qədər güclü rəqibdir. Bugün bizi heç də asan oyun gözləmir. Əslində, kağız üzərində sabahın bütün oyunlarına baxanda ən rahat görünən, kimi görünən oyun budur. Ancaq favorit deyilik biz bu oyunda. Yəni, kantoralar bizi favorit göstərmir. Ancaq ümid edirəm ki, bunların əksinə olar. Bayaq doğru vurguladın. Hakim idarəsi çox önəmlidir.
1: Çox
3: İnşallah
1: önəmlidir,
3: ki, bəli, hakimi danışmarıq oyundan sonra. Ya da danışsaq da bizim lehimiz.
1: İnşallah ki, belə olar. Digər oyunlar da var, elə sən hansı dedin, elə Sporting ilə üz-üzə gələcək, eyni vaxtda 20:45-də Sabah Slavia, təbii ki, bütün bizim gözümüz, nəzərimiz. Azərbaycanda hamının, belə deyək də, bütün fikirləri ancaq sabahla olacaq. Ümid edirik ki, sabah da yaxşı başlanğıc eləyərik overtime-da. Axşam 11-də Inter-Brügge maçı var. Eyni vaxtda Arsenal Lille qarşı qarşıya gələcək. İspanyanın Atletico'su və İngiltərənin Manchester United klubu üzə gələcək. Maraqlı bir oyun. Daha sonra PSV və Leipzig maçı var. Villarreal Napoli maçı bizi gözləyir. Galatasaray Barcelona maçından nə gözləyirsən Rafet?
3: Çoxlu qol, bollu cana qol. İkisinin də hücum gücü çox yaxşıdır. Aha. Tam tərsində müdafiələri biraz belə SOS verir. Ancaq ki Barcelona bu il sezon başlanğıcını bilirsən də hər oyun 4 qol, 5 qol, 7 qol. Barcelona dayanmır. Bu dəqiqə Avropanın ən formadakı komandasıdır. Galatasaray üçün biraz problemli bir gündür. Problemli axşam ola bilər. Əsas da müdafiədə verdiyi o siqnallar. Bugün Barcelona bundan yaxşı yararlana bilər. Amma ancaq baxaq ölkəmizdə kifayət qədər Türkiyə klubunun azarkeşi var. Azarkeşli böyük olacaq. Elə sabah oyundan sonra məncə diqqətlər bu maçda olacaq. Ancaq ki iş çox çətindir. Çünki rəqib Barcelonadır.
1: Bəli, Barcelonadır. Hesab səncə necə bitər?
3: 4-2 nəticə? Barcelona.
1: 4-2, yəni bol gol.
3: Ürəyimdən indi belə gəldi, anlıq gəldi. Ürəyimdən.
1: Və Viking və Bavaria maçı var. Görək bu maçda vəziyyət necə olacaq. Yəni yaxşı oyunlar var əslində, amma biz indi daha çox sabaha köklənmişik. O bizim sabahımızdır. Bütün belə deyək də çempionları, ulduzları Bakıya gətirir. Və bu əslində çox gözəl bir haldır. Və sabah nəticədən asılı olmayaraq bizim üçün gözəl sabah yaradıb və ümid edirik ki, yaxşı bir oyun bizi gözləyəcək. Yenə də ümid edirik ki, sabah gözəl bir nəticə və gözəl, maraqlı bir oyunla bizi valeh eləyəcək. Nəticəyə tamaşaçı olaraq yaxşı izləyəcək. Gedəcəksən stadiona?
3: Bugün gedə bilmirəm. Bugün alınmıram.
1: Açıq mən də gedə bilmirəm. Ona görə də səndən soruşuruq.
3: Borussia Dortmund, Napoli, Barcelona hamısında gedirik. Bugün biraz alınmadı. Bir
1: söz deyim sənə. Ümumiyyətlə, hər dəfə oyuna gedəndə sevdiyim komandalarda, misal üçün, udublar, yoxsa uduzublar? Nəyə gəldi? Bir məsələ var, onu deyəcəm.
3: Hə, ayağım düşər-düşməz deyəcəksən yəqin. Mən əslində bu məsələlərdə ayağımın biraz uğursuz olduğunu düşünənlərdənəm. Ancaq öz sevdiyim klubu, azarkeşli elədiyim klubun oyununa dəfələrlə getmişəm və bir çoxunda qələbə qazanmışıq. Amma nəzərə alsaq ki, mənim tutduğum klub öz ölkəsində favorit idi. Mən orada oldum, orada yaşadığım, ölkədə yaşadığım müddətcə də oyunlarına gedəndə bir çox oyunda qələbə qazanmışıq. Yaxşı vaxtına düşmüşdüm, belə deyək. Ancaq ki, belə bir totem məsələsinə girəcəksən də, azarkeşlərin totem söhbətləri var.
1: Əlbəttə, o da var, o da var.
3: Orada məsələn məndə belə bir totem var ki, mən derbilərdə, İstanbul derbilərində rəqib azarkeşlərlə bir yerdə oyuna baxmağa biraz çəkinirəm. Məsələn Fənərbağça ya Qalatasaraylarla oyuna baxanda biraz mənim üçün sıxıntıdır, çünki mən çox emosiyalarla oyuna baxdığım üçün biraz onların da reaksiyaları.
1: Sən Beşiktaşlısan, yəni emosiyan deyəndə ki, yəni
3: narahat oluram onlarla baxanda. Mən çox tərəfdarı deyiləm. Adətən ya hamısı Beşiktaşlı olmalıdır baxdığım insanlar, ya da ki tək oturub baxmalıyam. Biraz belə totemlərim var. Səndə bilmirəm necədir vəziyyət.
1: Mən əslində mən həmişə deyirəm də ki, yəni futbol və ümumiyyətlə stadiondan izləmə mənim üçün böyük bir bayramdır. Bəli. İstənilən halda, yəni o coşku, onun atmosferi, onun ümumiyyətlə enerjisi bir başqadır. Yəni evdən tamaşaçı kimi baxanda tam başqa aurada olursan. Amma stadiondan canlı izləmək hər bir şeyi ilə də, yəni azarkeş coşğusu olsun, ola bilər ki, yəni sevdiyin komandadır, misal üçün Qarabağımızdır, Sabahdır, hardasa yaxşı nəticə göstərmə, amma o belə sənə o başqa bir enerji verir də. Yəni sən çünki canlı izləyirsən və real olanları görürsən. Birisə nəyə gəlmək istəyirəm, o uğurlu olmaq məsələsi. Bir dostum hər zaman məni Qarabağ maçına təşviq edir ki, getsin və elə olurdu ki, misal üçün mən gedə bilmirdim. Nə vaxt ki mən gedirdim və son maçlar bilirsən ki, heç ürək açan olmadı. Bəli. Qarabağ uduzurdu. Ya da heç olurdu, misal üçün deyəkdə. Yəni, nə qədər ki mən gedirəm, deyirəm, qəribə bir şeydir. Sən nə vaxt ki, sənlə gedirəm mən futbola, o belə, hətta deyir, uşaqlara deyirəm ki, bugün Ceyhun gəlməyib. Ona görə, yox, yəni bugün Ceyhun gəlməyib, ona görə biz uduzduq. Deyirəm də, o dərəcədə də daha fikirləşmə. Hə,
3: sənə uğurludur.
1: Uğurludur. Yəni, daha yaxşı yəni nəticə baxımından. Sən deyəsən, prodüsora qulaq asırsan, mənə qulaq asmırsan.
3: Nuraniyə mən qulağıma danışır, prodüsorumuz bayaqdır. Ha, uğurludursa əladdır, onu da gəl də bizlə.
1: Çağırın, məni bütün maçlara, bugün də sabahın maçına gələk, gəlin, sabah olsun.
3: Efirdən sonra əlavə iş olaraq, çeyin oyunlara.
1: Ümid edək ki, hər şey yaxşı olacaq.
3: Bəli, bəli, bunlara ehtiyac olmaz, ümid edirəm qələbə ilə sonlandırarıq oyunu.
1: Bəlkə yaxşı bir mahnı dinləyək.
3: Dinləyək.

0: Bəli, qəşəng bir mahnıdan sonra elə efirimizə davam edirik. Qəşəng xəbərlər, faydalı məlumatlarla efirimizə davam edirik. Diqqətinizə çatdırım ki, oktyabrın 12-sində Go Prime CrossFit zalının açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse prezidenti, Olimpiya çempionları Namiq Abdullayev və Fərid Mansurov, federasiyanın baş katibi Pərvin Piriyev, Fayda iş adamları icmasının sədri Sakit Səmədov, Qarabağ futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov, futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının da məşqçisi Ayxan Abbasov, zalın təsisçiləri Rəsul Çunayev və Eldəniz Əzizli çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, ümumi sayısı 1200 kvadrat metr olan zalda məşq üçün müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb.
1: Overtime efirdədir. Digər məlumata keçək. Oktyabr ayının 11-də Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Badminton Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında badminton yarışı keçirilir və bir saylı idman təmayüllü liseyin badminton zalında təşkil olunan bu yarışda 10 dövlət qurumunu təmsil edən 12 kişi və 6 qadın iştirak edib. Kişilər arasında Dövlət İmtahan Mərkəzinin nümayəndələri Emil Təhməzov birinci yeri tutdu və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini təmsil edən Cavid Əlizadə ikinci. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı olan İlqar Alqayev isə üçüncü yeri tutub. Qadınlar arasında keçək. Qadınlar arasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi Səbinə İmam Əliyeva birinci yerə layiq görüldü. Elm və Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi Suğra Babayeva ikinci, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Xəyali Ağayeva isə üçüncü yerdə qərarlaşdı.
0: Bu xəbərdən sonra faydalı bir məlumatım isə Vizadandır. Sponsorumuz Visa deyir ki, Manzara, Monkey Pub və muazzam restoranlarında istirahatiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim Visa Concierge botu ilə bron elədikdə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur ad gününüzdə. Bir gün əvvəl və bir gün sonra isə tam 27%-ə qədər endirim sizi gözləyir. Premium Visa ilə hər anınızı özəl edin.
1: İdman elə bir amildir ki, idmanın müxtəlif bir iki növləri var və neçə gündür ki, idmançılarımız da bizim studiyamıza qonaq olurlar. Bu dəfə akrobatikadan danışacağıq və akrobatika üzrə idman ustası 13 qat Azərbaycan çempionu bugün Auto FM-də qonaq olacaq. Ümidvaram ki, çox maraqlı bir müzakirə bizi gözləyir. Onun idman karyerası, gənclərlə iş və həyata keçirdiyi sosial layihələr barədə mütləq danışacaq. Amma birazdan qısa reklam fasiləsindən sonra.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basması düyü 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Günal günə baxan yağı 8 manat 69 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Manzara, Monkey Pub və müasir restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
7: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
8: Hazır sevdən, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir.

0: oynamaya başla.
1: Eviniz için Indesit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik Indesit baltaryan maşın 499 manat 99 gibi. 298 litre tutumlu No Frost soyucu 729 manat 99 gibi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Jamie 429 manat 99 gibi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi Cem'e 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etme şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Aftakım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Overtime efirdedir.
5: Bəli, hörmətli dinləyicilər, efirdə bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Avto FM-də Overtime verilişi davam edir və qonağımızla müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Bugün Overtime verilişinin qonağı keçmiş peşəkar idmançımız, akrobatika üzrə idman ustası, 13 qat Azərbaycan çempionu və Saf Həyat naminə Gənclər İctimai Birliyinin sədri Dinara Bayramlıdır. Xoş gördük, çox xoşdur sizi burada görmək, studiyamızda görmək.
6: Dinara xanım, xoş gəlmişsiniz. Bu 13 qatı Ceyhun çox rahatlıdır, demək rahatdır, düzdür. Amma bu nə məsələdir, bu qədər çempionluq, 13 dəfə çempionluq, ümumiyyətlə, necə istəyir, elə ondan başlayaq.
7: İlk növbədə ondan başlayaq. Mən də sizi salamlayıram, çox sağ olun. Əslində, heç bir idman rahat bir nailiyyət deyil.
5: Deyil, bəli.
7: Qaldı ki, özün üçün idman eləmirsən, sırf ölkəni təmsil eləmək, istər onun hüdudlarında, istər onun hüdudlarından kənarda, bu doğrudan da böyük bir məsuliyyətdir. Və hər zaman sənin bir istiqamətin olur, bir məqsədin olur ki, nə olursa olsun, sən bayrağı hər zaman uca tutmalısan. Təbii ki, ayrı bir histi, bunu yaşayanlar da bilir. Nə vaxt ki durursan və səni təltif edirlər və sənin bayrağın digər bayraqlardan ucadır. Çünki ilklərdəsən. O bayraq ucaldıqca səslənir o himn və sən görürsən ki, bütün bir zal ayağa qalxır və bunun səbəbkarı da sənsən. Bu doğrudan da başqa bir histi, sizə açıq deyim. Deyək ki, doğrudan da çətindir, amma biz bunu bacardıq. Bir imza atmışıq həmin idman növündə.
5: Baxın, dediniz ki, çətindir. Yəni, bəli, bunun əlbəttə ki, böyük bir zəhməti, əməyi var. Nəticə təbii ki, çempionluq olanda bu lap belə ürək açan olur. Ən çətin, yaxşı, bax, bu illər ərzində, təbii ki, sizin bu fəaliyyətinizdən biz danışacağıq, amma ən çətin sınağınız nə oldu? Yəni, təbii ki, qələbələr qazandınız. Yəqin ki, uduzan zamanlarda olur.
7: Təbii ki, uduzmasan, bəli, qalxmarsan, təbii ki, elədir. Ən çətin məsələlər odur ki, əgər sən yarışa gedirsənsə, artıq hər şeyə gözə alırsan. Mənim elə yarışlarım olub ki, qızdırma ilə, yəni 40 dərəcə, 39 dərəcə qızdırma idi, amma mən başa düşürdüm ki, əgər mən indi həmin tatamiya, həmin pamosta çıxmasam, o zaman mən nəinki komanda yoldaşlarımı, eyni zamanda yəni ölkə üçün də bir nəticə verməyəcəm. Mübarizə etmədən heç vaxt geri çəkilmək olmaz. Və həmin an doğrudan da elə bir güc gəlir insana, nə vaxt ki sənin məqsədin var. İnanın ki, 2 dəqiqə yarım sən çıxış eləyirsən, ağır elementlərdir, ağır hər şey keçir və sonda artıq nöqtə olan kimi gülümsəyərək çıxırsan, həmin o xəti keçən kimi artıq yıxılırsan yerə, onda başa düşürsən ki, nələri qətl etmisən.
5: Yaxşı, bəs dediniz ki, hətta xəstə-xəstə, yəni qızdırma, nəticə necə oldu mənə maraqlı deyə?
7: Möhtəşəm
5: oldu, görürsünüz. Yəni, insanın dəf eləyə bilmədiyi heç nə yoxdur.
7: Yoxdur, bəli. Hətta xəstə-xəstə, bəli. Onu düşünəsən ki, sən bunu bacararsan. Ümumiyyətlə, həyatda da mən düşünürəm ki, hər bir kəs elə yaşamalıdır. Bilmirəm, bacarmaram. Yəni, mən hər zaman həyata necə yanaşıram? Ya bir təcrübə olacaq, ya bir nəticə olacaq.
6: Onda mən belə başa düşdüm ki, burada psixoloji məqamlar çox önəmlidir. Zehin dairəsi çox önəmlidir. Çünki 39-40 dərəcə qızdırmalı birinin fiziki cəhətdən elə də güclü olmağı gözləmək olmazdı. Amma siz zehni olaraq o qədər özünüzü hazırlamışsınız ki, oradan qələbə ilə ayrılmışsınız.
7: Bu həmçinin təkcə belə deyək də, indi mənim haqqımda danışırıq, düzdür. Təkcə mənə məxsus olan bir nailiyyət deyil. İdmançıların arxasında hər zaman ilk növbədə onların məşqçiləri dayanır. Yəni valideynlərdən də qabaq onların məşqçiləridir. Və fürsətdən istifadə edərək doğrudan da bu peşədə olan hər bir kəsə uğurlar və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çünki sırf bu işi bilən bilir ki, necə çətin olur. Artıq ikinci növbədə valideyn durur sənin arxasında. Amma hər bir yarışa gedəndə sən məşqçivə həvalə olunursan, məşqçi sənin arxandadır. Onun o psixoloji dəstəyi, onun hiss etdirməsi ki, o sənin arxandadır. Çünki ağrısan da, xoşbəxt olsan da, pis məqamları da yaşasan, həmin müddət ərzində sən ancaq məşqçivə yaxınlaşıb məsə deyə bilirsən.
5: Bəli, onunla bölüşürsən. O səni anlaya bilir. Eynən. Düzü təbii ki, valideynlərimiz də yəni bizi anlayırlar.
7: Yarışda məşqçidən qabaq heç kim olmur. Yəni düşünün. Bəli. Yəni əgər kimsə başqa cür düşünürsə, demək ki, orada bir boşluq var.
6: Aha. Bu məşqçi demişkən, bir idmanda ümumiyyətlə həmişə belə müzakirə olunan bir dənə məsələ var da ki, məsələn, olimpiya çempionları, dünya çempionlarına baxanda, məsələn, Michael Phelps deyirlər ki, həmişə onda qeyri-adi bir istedad var da. Nə bilim, Lionel Messi də deyirlər ki, qeyri bir istedad var. Ancaq ki, bir tərəfdən də mən bilirəm ki, də, ya, hamı bilir bunu ki, ya, idmançılar... gecəsini gündüzünə qatıb çalışırlar da. Orada zəhmət, ya mənim qıraqdan gördüyüm qədərinə sadə bir xalq vətəndaşı olaraq zəhmət həddən artıq çoxdur. Məşq, eyni məşqlər, eyni proseslər təkrarlanır filan. Bax, sizin fikriniz, yanaşmanız bu məsələyə necədir? Burada istedad daha çox rol oynayır yoxsa zəhmət?
7: Baxın, hər biri önəmlidir. Məsələn, məni atam idmana qoyanda öz məşq yoldaşının yanına idmana qoymuşdu və həmçinin demişdi ki, mən bir başa düşürəm ki, onun o qədər də yəni istedadı yoxdur. Yəni bəli, yəni çox da bədən əlmə qabiliyyəti yoxdur. Sadəcə indi mən özüm idmançı olmuşam deyə sən də biraz onu məşq elətdir, baxaq görə nə olacaq. Mənim 6 yaşım var idi artıq və bu idman növü üçün də azacıq geç sayılır. Amma o cümlə, o söz mənim qulağımda qaldı və nə yaxşı ki mən onu eşitdim. Bu mənə bir motivasiya oldu. Yəni öz üzərimdə işləmək üçün nə olursa olsun, düzdür. Təbii ki, istedad da önəmlidir. İstedad olanda daha rahat olur. Amma insanın bir sütunu olmalıdır, bir duruşu olmalıdır, bir xarakteri olmalıdır, motivasiyası və ambisiyası ki, yəni sən bunu bacaracaqsan. Həmin cümləni eşidəndən sonra mənim məqsədim o idi ki, mən sübut eləmək istəyirəm ki, o düzgün düşünmür.
5: Çox gözəl əslində məqama toxundunuz. Yəni Dinar xanım, orada adam var ki, onu deyəndə ruhdan düşür, depressiyaya düşənlər var. Amma adam da var ki, doğrudan da tam, yəni tərsidir ki, aha, sən mənə belə deyirsən. Bəli. İndi görərsən.
7: İndi görərsən.
5: İndi tamam, görəcəksən. Mən sənə göstərərəm.
6: O belə olmaq da qəbul edir.
5: 13 qat necə mən çempion oluram.
7: Çətindir, mən sizə inandırım ki, mən belə deyək, vaxtdan tez normativləri dolduraraq idman ustasının adını qazanmışam, statusunu qazanmışam. Sağ olsun Gənclər İdman Nazirliyi, yəni o ərəfədə sırf qeyri-hökumət təşkilatının sədri olaraq nazirliklə yox, idmançı olaraq təbii ki, nazirliyin tabeliyində idik və hər zaman dəstək göstərirdilər. Və o adı mən qazananda, yəni inandırım sizi ki, illərlə bunun üçün vuruşanlar olub, artıq yaşı 18, 19, 20 də keçən bəylər və xanımlar olmuşdu ki, mən vaxtından tez o statusu qazandım və həmin kitabça ilə günləri sayırdım ki, onu əlimə alım və gedim atama göstərim. Çünki o da öz növbəsində o vaxtları SSR dövründə idmançı olmuşdu və o SSR-in idman ustası olmuşdu. Bəli, yəni bu da böyük bir nailiyyət idi o vaxt üçün, sırf ölkənin yox, birbaşa. Ona görə artıq həmin kitabçayla onun yanına qaçdım və dedim ki, yadındadır demişdin. Amma mən bacardım.
6: Sübut elədiniz.
7: Bəli, və mən bunu qazandım.
5: Tərcüməçiliklə bəs necə, aranız necədir?
7: Pis deyil, sadəcə yazılı tərcümədir. Mən tərcüməçi olaraq işləməmişəm. Və
6: Dinar xanım Dillər Universiteti məzunudur, tərcüməçi
7: universitetin məzunuyam. Bəli, rus dili, ingilis dili, ikinci dil fransız dili olmuşdu.
6: Niyə getmədiniz o sahədə?
7: Maraq yox idi. Çünki hər zaman daha aktiv yadımdadır ki 5-ci kursu bitirəndə bizi göndəriblər tərcümə mərkəzinə və bir ay müddətində biz orada təcrübə keçirdik. Oturub bəlkə mühit elə idi bilmirəm. Yəni orada doğrudan da öz sözünü tərcümədə demiş insanlar oturmuşdular və yaşı da var idi. Səhər gəlirdin bu boyda kitabları, qalın kitabları gətirdilər onların yanına. Günün sonunda kitabın yarısı tərcümə olunurdu. Düşünün yəni. Mən baxırdım təbii ki zövq alırdım o insanlardan, amma mən görürdüm ki bu çox sakit bir işdir. Mən uyğun deyil. Yəni action yoxdursa, orada opanmaq, düşmək hər zaman
5: sizə hərəkət lazım imiş və tərcüməçilikdə də bu yoxdur.
7: Yoxdur, bəli.
5: Dinləyirsən və tərcümə eləyirsən.
7: Tamamilə doğru, eynən. Amma eyni zamanda da bəzən onu seçmirəm. Çünki dünya və Avropa çempionatında iştirak eləyəndə bizi Cirq du Soleil var, tanınmış bir cirqdir, yəqin ki, eşitmisiniz. Bəli, onların nümayəndələri görüblər və dəvət eləmişdilər ki, nə vaxtsa idmanı artıq yekunlaşdırsan karyeravı, gəl.
5: Aha, təklif idi. Aha.
7: Gəl, bəli, gəlin mənə və mənim yol, həmin məşq yoldaşıma, xanım idi o da, biz bir yerdə paradaydıq. Bizi dəvət elədilər və dedilər ki, gələrsiniz, sizə baxarıq eləyərik, bəlkə kariyeranızı sonra bizdə davam
5: etdirmək üçün. Bəli.
7: Mən getmədim, o getdi. O getdi və ancaq indilərdə demək olar ki, o artıq karyeranı bitirib. Çox möhtəşəm performanslar idi, çox möhtəşəm səyahətlər idi, çox gözəl karyerası olmuşdu. Hər zaman izləyib zövq alırdım ondan. Amma mən getmədim, çünki düşündüm ki, ölkəmdən kənarda hər ay çamadanlarla, hər ay müəyyən bir yeri dəyişdirmək, yəni o da dəhşətli dərəcədə action olacaq mənim üçün.
5: Yaxşı, bəs sürücülüklə aranız necədir? Avtomobil idarə edirsiniz?
7: İdarə edirəm, bəli.
5: Xarclarda qalırsınız, sıxlıqlarda?
7: Çox az, çünki maşım xırdadır, balacadır deyə ona görə də o qədər
6: rahat gəlmisiniz bura gələndə?
7: Bəli, çox rahat gəlmişəm.
6: Ha, indi Ceyhun bizə deyəcək, indi yolda olanlar necə gedirlər? Rahatdır yollar, yoxsa vəziyyət necədir?
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
5: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdədir. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Fətəli Xan Xoyski prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdədir. Sıxlıq həmçinin Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Koroğlu Rəhim Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kətişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Suda hərəkətin zövqünü üzgüçülüklə yaşayın. Üzgüçülük dözümlüyü artırır. Çeviklik və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
8: Overtime efirdədir.
5: Çox gözəl mesaj idi, idmanı sevin və daim sağlam qalın. Doğrudan da idman sağlamlıqdır. Nəinki, yəni fiziki forma. Mənə elə gəlir ki, idman həm də insanın düşüncələrini də yaxşıya doğru doğrudan da dəyişir. Biz bu

0: Özünü öldürsən də sən heç vaxt yəni o zirvəyə çata bilmirsən. Çünki sənin səsin yoxdur. Yəni o dərəcədə səs diapazonun yoxdur. Sən opera oxuya bilməzsən. Yəni dünya şöhrətli ola bilməzsən. Yəni yenə deyirəm, hamı Michael Jackson ola bilmir. Bu gün nə qədər müğənnilər var. Hamı Michael Jackson ola bilir? Yox məncə. Yəni insanın yaradılışdan verilən o enerji deyək, o potensial, o nəsə olur da
1: umudlu olmalıdır deyirsən.
0: Yəni idmançılarda da bu belədir. Hə Dinar xan, razısınız da yəqin ki.
2: Razıyam, bu da mütləqdir. Nəinki idmançılarda, ümumiyyətlə həyatda doğrudan da bu lazımdır hər bir kəsə.
0: Biz istərdik ki, digər məsələlərə də keçək, çünki o qədər vacib, gənclərlə çalışırsınız, amma qısa bir dəqiqəlik bizim aramız var, ondan sonra rahat bu barədə danışacağıq.
3: Dalğalı dəyişməyin, AvtoFM-də cəmi bir reklam. Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. İdmanı sevənlərin verilişindəyik və idmanı çox sevən və professional şəkildə bunu ən üst səviyyədə həyata keçirən bir qonağımız da var. Buradadır, studiyamızdadır, Dinara xanım buradadır. Ondan müxtəlif məsələlərdən danışdıq və danışacağıq. Mən istəyirəm biraz bu, siz gənclərlə işləyirsiniz.
2: Bəli.
1: Çünki həm də müəllim kimi də fəaliyyət göstərirsiniz, dərs deyirsiniz. Bax, sizin sədr olduğunuz bir layihə də var. Bu hansıdır? Saf Həyat naminə Gənclər İctimai Birliyinin sədrisiz. Mən düzdür, cavabını az çox bilirəm, təxmin edirik, dinləyənlərimiz də bəlkə təxmin edir, amma bugünkü gündə gənclərin idmana marağını sual vermək istəyirəm, sizə soruşmaq istəyirəm, hansı səviyyədədir?
2: Təbii ki, hal-hazırda artıq müşahidə olunur ki, gənclərimiz daha çox device-larla oynayır. Yəni, kompüter olsun, laptop olsun, telefon olsun. Yəni, daha pasiv bir həyatı seçirlər. Amma dediyiniz kimi, bu səbəbdən də bizim kimi həm idmançılar var, müəllimlər var, məşqçilər var və təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatlar var ki, hansı ki, hər zaman gənclərə töhfə verməyə çalışır. Məsələn, bizim təşkilatımızdan danışsaq, artıq bir 10 ildən artıqdır ki, həmin təşkilatda sədr vəzifəsini icra edirəm. Bugünə qədər xeylaq bir layihələrimiz olub və o layihələr təkcə sadəcə hansı bir təlimləri, gəncləri hansı bir yerdə yığmaqla, 1-2 saat onlarla danışmaqla keçmir. Çünki gəlin açıq danışaq, gənclər də bu cür layihələrdən
1: sıxılırlar.
2: Faydalanmırlar. Nə qədər də biz istəsək, mən demirəm ki, bu cür tədbirlər faydalı deyil. Xeyr. Amma indiki gənclərin stereotipləri, düşüncələri azca belə deyək də dəyişilib. Bu səbəbdən də onlara da hansısa bir interaktiv formada həmin bir məlumatları ötürmək lazımdır.
0: Razumiyyəm, alternativlər o qədərdir ki, yəni çoxdur.
2: Çoxdur,
0: ona görə.
2: Bəli. Və biz məsəl üçün həm idman yarışları keçirtmişik, həm intellektual oyunları keçirtmişik, bölgələrə qədər gedib çıxmışıq, təkcə yəni layihələrimizi şəhərə salmamışıq. Çünki şəhərdə digər bölgələrdə nisbətən gənclərdə daha
1: imkan genişdir.
2: Bəli. Bəli, imkanlar daha genişdir, daha böyükdür. Bu səbəbdən nəzərə alsaq ki, biz gənclərlə işləyirik. Gənclər də bizim gələcəyimizdir hər zaman. Ona görə də töhfə verməliyik təkcə mərkəzdə yaşayan gənclərə yox, eyni zamanda da bölgələrdə də bəli yaşayanlara.
0: Və onlarda necədir maraq dairəsi? Baxın, bölgələri dediniz, şəhər...
2: Onlarda maraq böyükdür. Niyə görə? Çünki bəzi layihələr olur ki, təbii ki, layihənin mövzusundan da çox şey asılıdır. Amma 80% o elə qarşılanır ki, yeni bir şey olur. Onlar fürsətdən istifadə eləməyə çalışırlar. Gözlərində o işıq görəndə ki, o gözlər parıldayır. Yəni sən artıq həmin an, yəqin ki, indi də məndə də gözlər parıldayır, bilmirəm. Çünki həmin an yadıva salırsan həmin anları. Və sən başa düşürsən ki, çəkdiyin əziyyət, hardasa bəlkə yuxusuz gecələrdə olub ki, o layihəni düşünəsən, onu necə icra edəsən, hansı alternativlərdən istifadə edəsən. Hər anı düşünürsən.

0: Sən ki, gələcəksən, belə salamlaşacaqsan, kimsə orada otursa onu necə dindirəcəksən, kimsə belə ayağa dursa onun marağını...
1: Yəni, bütün detallara varırsan da.
0: Detallara varırsan, doğrudan da varırsan. Mən düşünürəm ki, hər bir insan hansı ki sevdiyi işlə məşğuldursa, yəni mənim qədər yəni beyin yatmır. Yəni, sən özün gecə də olsa, gündüz də olsa, hər zaman ağlımda nəsə fırlanır, ağlımda nəsə... Mən düşünürəm ki, bunu necə eləyim, daha maraqlı necə olar. Və həmin anla qayıt dandakı yadıma düşür hansı layihələrdən bir fragmentlər kimi deyək. Mən başa düşürəm ki, o gəncin gözləri yananda işıq mən görəndə o gəncin gözlərində məndə də o işıq yanır. Mən başa düşürəm ki, həmin an mən hansı bir gəncə toxuna bildim.
1: Yəni, təsir edə bildim.
0: Təsir edə bildim, tövbə vermiş oldum. Və onda inanın ki, o cür rahatlaşırsan ki, yəni nə xoş mənə ki, mən bunu boşa eləmədim. Yəni, heç olmasa 100 nəfərdən belə o 3 nəfər belə faydalansa, çox möhtəşəm olur.
1: Çox gözəl.
0: Yəni, təbii ki, bunu eləmək üçün... donorlarımız var, dövlət qurumlar var. Yəni, bəli, müsabiqələrdə iştirak eləyirik. Burada da hər bir quruma hansı ki bu cür müsabiqələri təşkil eləyir. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu sektorun nümayəndəsi olaraq, 10 ildən artıq bu sektorda çalışan olaraq. Çünki bu müsabiqələr olmasa da, sən bu cür layihələri, bu cür təşəbbüsləri neynəməlisən? Ya öz büdcəvə uyğun keçirtməlisən? Yəni, müəyyən bir büdcə olmalıdır da, çünki o olmasa startap kimi düşünün.
1: Bəli, bəli.
0: Artıq sən nə keçirdə bilərsən həyata?
1: Əlbəttə. Yəni, istənilən bir işi başlayanda da bu belədir. Yəni, nəticə bəli, gəlir pula təbii dayanır, maddiyyata dayanır, maliyyəyə dayanır. İstərsən. Bunu necə bacarırsınız bəs, Dinara xanım? Necə edirsiniz ki, doğrudan da siz ideal olmasa da, amma yəni, istəkləriniz haradasa yerinə yetir?
0: Məncə hər şey ondan asılıdır ki... sən məqsəd qoymalısan. Hər bir insanın məqsədi olmalıdır və o məqsəd 1, 2, 3 olmamalıdır. Yəni, mənim məqsədlərim heç vaxt bitmir. Mən özümü dərk eləyəndən hər zaman özümə məqsəd qoymuşam və bəzən o məqsədlər ümumiyyətlə bir-birinə aid olan məqsədlər olmayıb. Yəni, ayrı-ayrı istiqamətlərdə olan məqsədlər olub. Gördüyünüz kimi, məsəl üçün, həm idmançıyam, həm dili bilirəm. Çalışdığım məktəb də, məsələn, Heydər Əliyev Adnan Müasir Təhsil Kompleksində fəaliyyət göstərirəm. Artıq 8 ildir idman müəllimi olaraq çalışıram və son 4 ildir idman koordinatoru kimi də fəaliyyət göstərirəm orada. İdman dərslərimizi ingilis dilində keçirik. Çünki özəl bir məktəbdir. Cambridge-a əsasən biz dərslərimizi keçirik. Və sırf tərcüməçi olmuşam deyə vaxtı ikən oxumuşam. Dili bilirəm
2: onun
0: deyə.
2: Faydaları.
0: Artıq mən idmanla ingilis dilini birləşdirmiş oldum.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Baxın, nə qədər gənclər belə faydalanırlar. Əslində, təhsilin də ingilis dilində olması daha qlobal çıxmaq üçün təbii, daha gözəl töhfələr verə bilər. Yəni, bilirsiniz, istənilən halda, yəni bugünkü gün üçün, 2026-cı il üçün çox gözəl haldır. Əfsuslar olsun ki, yəni başqa cür düşünənlər də var. Biraz çox keçmişə gedənlər var. Demirəyə keçmişi unutmuruq, amma çox keçmişə bağlanmaq, hər şeyi ona görə etmək, nə bilim müəyyən indi görürük də baş verən müəyyən təbii ki hadisələr də olur. Heç ürək açan açığı deyil, amma mənə gəlir ki, müasir bir ölkəyik biz və istər dövlətimiz, istər ümumiyyətlə xalqımız və indiki gənclərimizin əksəriyyəti mən hiss edirəm və bilirəm, siz də daha çox bilirsiniz ki, daha çox inkişaf yönümlüdürlər, gələcəyə baxırlar. Çünki biz dünyəvi bir ölkəyik və istəyirik ki, bizim gənclərimizi kənardan da görəndə o işıq dediniz, o enerji, müsbət enerjini onu hiss eləsinlər ki, Azərbaycanın necə gözəl gəncləri var. Biz vizuallıq da çox önəmlidir.
0: Əvvəl hansısa bir gənc 10 nəfərdən biri əgər təhsilini xaricdə davam etdirmək istəyirdisə, artıq əngəllər var idi. İndiki zamanədə demək olar ki, o əngəllər yoxdur. Bir çoxsu yoxdur. Nə, valideyn razı olmalıdır. Əvvəl problem var idisə, əgər valideyn narazı idisə, qız uşağıdır və yaxud oğlan üçün bir cür narahatdır, qız uşağı bəl, üçün bəl, bir cür narahatdır.
1: Bəli, problemlər olur.
0: Bir performansları mütləq ki var. Bu da yəni valideynlərimiz düşünürəm ki, onlara da haqq veririk, verməliyik də.
1: Əlbəttə.
0: Amma hal-hazırda maddi cəhətdən də bir problemi yoxdur. Təqaüdlə gedə bilirsən, yetər ki, oxuyasan. Yəni, bir 20 il o tərəfə baxanda bu çətin bir şeydir. Amma indi demək olar ki, gənclər artıq mariflənirlər. Gənclər öncədən bilirlər və düşünürlər özlərini harada görürlər, həmin yerdə təhsil necədir. Həm də baxın, bəlkə bir neçə il bundan əvvəl siz demiş, keçmişə qayıtsaq, biz sadəcə eşidirdik ki, filan yerdə gözəldir.
1: Bəli. Bəli, bəli, çox doğru, bax, qəşəng dediniz
0: gedib onu. Gedib ora çıxanda başa düşürdün ki, hər yer gözəldir, harada mən yoxam.
1: Bəli.
0: Çox doğru. El olur adətən. Amma indi həmin yerə getmədən, 3D-di, nə bilim, cürbəcür videolardı, artıq görüntülü də yığa bilirsən, hər bir məhsə artıq demək olar ki, elə bir məlumat təqdim edir ki, sən elə bilirsən ki, artıq oradasan.
1: Bəli, çox
0: nə
1: doğru.
0: Sualın da var da, hər şey, hər bir suala sən cavab tapırsan. Və indi ona görə mən düşünürəm ki, bizim gənclərimiz bu boyda imkanları dəyərləndirib, düzgün istifadə etməlidirlər.
1: Çox doğru.
0: Və ən əsası gedib hardasa sən əgər bir inkişaf özvü elətdirirsənsə, mütləq öz ölkəvə qayıdıb, öz ölkəvə töhfə verməlisən.
1: Töhfə verməlisən.
0: Ancaq doğru. Onda biz inkişafa doğru gedəcəyik.
1: Sözünüzə qüvvət, After FM-də overtime verilişinə kifayət qədər gənclərimiz də qonaq olurlar. O gənclər ki, kibir təhlükəsizliyi üzrə, yadındadır Rafət, neçə dəfələrlə gəliblər və o qədər uğurlu bizim gənclərimiz var və Amerikada mükafat alan, robotexnika üzrə fərqlənən, bizim o qədər, yəni o, mən onlara baxıram, deyirəm ki, mən sizinlə fərq edirəm. Belə gənclərimizi görəndə o dünyəvilik prinsiplərinə əsaslanır, ölkəmizi təmsil, nə gözəl, yəni əslində belə olmalıdır, gələcək, bax, budur əslində, biz inkişaf eləməliyik, Azərbaycan olaraq, Azərbaycanın o deyirlər ki, gənclər bizim gələcəyimizdir. Bax, o gənclərlə, həmin o, bax, o işıqlı gənclərlə, hansı ki, radiomuza gəlir, televiziyalarda qonaq olur, elə şəhərimizdə biz görürük, fəxr edirik onlara. Çünki rahat oluruq ki, bizim necə gözəl düşüncəli, dünyəvi düşünən, tolerant düşünən, həqiqətən də gələcəyə baxan bizim, bax, belə gözəl gənclərimiz var. Sağ olun ki, Dinara xanım, siz də bu yöndə öz təşəbbüsünüzü əsirgəmirsiniz. İdman sahəsində çox saylı uğurlarınız var. Çox gözəl göstər Mənə gəlir ki, bu da gözəl bir nümunədir bizim gənclərimiz üçün. Bax, sizin kimi belə çempionluq yaşayan və idman ustası olaraq, peşəkar idmançı olaraq. Mən sizə təşəkkür, biz sizə təşəkkür edirik ki, bugün studiyamızın qonağı oldunuz. Minnətdarıq sizə.
2: Necə deyərlər, əliniz gənclərin üstündə olsun həmişə. Həmişə onlara
1: gənclər sizə əmanət.
2: Sizə əmanət, biz gedirik. Biz verilişi bağlayırıq artıq. Təşəkkür edirik
0: sizə. Təşəkkürlər.
1: Və sonda bizim bir təşəkkürümüz də olacaq, hörmətli dinləyicilər. Sponsorumuz Visa-ya bir daha təşəkkür edirik. Manzara, Mankey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% indirim var. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% indirim də qazana bilərsiniz. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restoranlardan sizə xüsusi kompliment də təqdim olunur. Misal üçün, ad gününüzdə eləcə də bir gün əvvəl, sonra isə tam 27% kimi indirim sizi gözləyir. Yəni, bu premium vizadda hər anınızı, necə deyərlər, özəl edin.
2: Bəli, hər anınızı özəl edin, elə sabahda, eyni saatda 3-dən 4-də bizimlə bərabər overtime-da. After FM-də öz anınızı özəl edə bilərsiniz. Sabaha qədər deyirəm, hələlik.
3: Bravo da, Superman ad günləri başladı. 14

0: AutoFM'de reklam. Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment takdim olunur. Ad gününüzde, elece de bir gün evvel ve sonra ise tam 27% dey indirim sizi gözleyir. Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9%'den başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Özel anlarınızın bezeyi olan Patchi yine de sizinledi. Sevinçli günlerinizi birlikte kaydetti. Patchi şokoladlarının leziz tadı ile hoş günlerinizi daha da unutulmaz etti. İndi ise size daha yakın olmak için yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ile hizmetinizde. Ünvan Port Baku Mall Neftçiler Prospekti 51. Əlaqə 077 460 0072. Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi Summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
4: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçəsində yerləşən Avant Nova ile şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat ve müasir hayatın üstünlüklərinə sahip olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 AutoFM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından, Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Və sonda elə Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Agamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile yüzbeyüz.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
4: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Sonda Ziya Bünyada prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç. Və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəşidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Yusqda interyer mebilləri günləri 50% edək, endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika mahsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
14: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
15: Geleceğin teknolojileri, biznes ve inovasiya Bakı'da birleşir. Google, Nike, Microsoft ve dünyanın birçok diğer aparıcı şirket nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
20: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Bir daha hörmətli dinləyicilər. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Fətəli xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə keçmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədricən sözü var. Tədricən bir işin yavaş-yavaş, mərhələli şəkildə baş verdiyini ifadə edir. Məsələn, hava tədricən isinməyə başlayır. Burada söhbət temperaturun birdən-birə yox, müəyyən zaman ərzində yüksəlməsindən gedir. O tədricən işə öyrəşdi cümləsində isə insanın yeni mühitə yavaş-yavaş uyğunlaşması nəzərdə tutulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Paleo kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mersullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bakı vaxtıyla saat 17:15. ABB Invest ile investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti kəsəcək. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət faza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
6: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm ədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma.

0: Oynamaya başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10.9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Bax

Yeni yolları keşfetmeyin zövkünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüğü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlünü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti Gəncəy metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli dinləyicilər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəəcəmdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizliği.
2: Embavut. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mahsulları Embavut'ta tapın.
4: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi. Cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyo menzilde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etme şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
5: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə.

0: Gençliğin ulduzu. Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 yıllık təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 minden çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləriyle investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilər. Yenə də bir çox istiqamətlərdə sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsi Təbriz küçəsi ilə kəsişmədən Xətai prospekti istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqaməti və sonda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqda hər birinizə yollardan maksimum dərəcədə səbirli və əlbəttə ki, ehtiyatlı olmağı yenə də tövsiyə edirik. Birazdan qaydaları pozma verilişində çox maraqlı mövzu ilə yenidən eşidiləcəyi ayrılmayın.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, söz verdiyimiz kimi gəldik qaydaları pozma verilişindən. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yollarda ehtiyatlı olaq, niyə görə? Çünki təhlükəli vəziyyət yarana bilər və əlaxsus da pik saatlarda bu özünü istər-istəməz göstərir. Bayaq elə mən yollardakı vəziyyəti dedim və kifayət qədər yəni prospekt və küçələrdə sıxlıq müşahidə olunur. Səbir, səbir, yenə də səbir. Bəzən səbirsizlik, səbir dedimsə, müəyyən. Yəni, cəzalara ya da cərimələrə səbəb ola bilər. Bəli, hörməti dinləyəcək. Çünki arxasında hər birimizin başına maraqlı hadisələr gələ bilər. Bəzən isə bir anlıq diqqətsizlik, bəzən tələskənlik, bəzən də qaydanı bilmədiyimiz halda ona əməl etməməyimiz bizi cərimə ilə üz-üzə qoyur. Bəli, bugün mövzumuz cərimələr üzərindən olacaq. Sizi sürücü olaraq ən çox hansı qayda pozuntusuna görə cərimələyiblər? Bəlkə elə bugün cərimələnmisiniz, bilmirəm. Axırıncı dəfə nə vaxt cərimə olunmuşsunuz və niyə görə cərimə olunmuşsunuz? Təbii ki, müxtəlif səbəblər var. Sürət həddini aşmaqdan tutmuş, qadağan olunmuş yerdə saxlamaq məsələsi, bu park etmə məsələsi əlaxsus da ən həssas bir məsələdir son dönəmlərdə. Yoxsa başqa qaydanı pozmuşsunuz, bizə ürəyinizi aça bilərsiniz, ürəyinizi boşalda bilərsiniz. Cərimə də bizim mövzumuz. Sonuncu dəfə niyə görə cərimə olunmuşsunuz və ümumiyyətlə ən çox nəyə görə yəni sürücü olaraq cərimələnmisiniz? WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Əgər yazmaq yox, fikirlərinizi səslə ifadə eləmək istəyirsinizsə, yəni bizə bildirmək istəyirsinizsə, onda WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səs göndərin.
3: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Bəli, bir daha xatırladıram. 055-455-1077 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nə üçün cərmələnmisiniz? Ən çox sizi niyə görə cərmə yazıblar? Bəzən eşidirəm, elə öz dostlarımdan da, yaxınlardan da cərmə olanlar olur. Təbii ki, yəni real olaraq yəni cərmələnirlər. Yəni onlar yəni qaydanı pozduqlarına görə cərmə olunurlar. Sürət həddi məsələsi burada əsas prioritet bir məsələdir. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Ümumiyyətlə bizim sürücülərimiz ən çox nə üçün deməli cərimə olunurlar və siz özünüz niyə görə cərimə olunmuşsunuz? 055-455-1077-yə yazın. Yazırlar, Ceyhun bəy, axşamınız xeyir. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicimiz. Mənim əsas cərimələrim elə sürət həddi olur. Əsas da adama təsir edən də çox az sürət aşımına görə cərimələnməkdir deyə dinləyicimiz yazıb. 10-34 nömrəli abunəçə yazıb ki, mənim dərdim dayanma durmalardır. Cərimə ilə hardasa barışa bilirsən, amma o bal niyə yazılır? Hələ də mən anlaya bilmirəm. Sizdə vəziyyət necədir? Anlaya bilirsiniz yoxsa anlaya bilmirsiniz? 055-455-1077 nömrəsində yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz bizə. Səsinizi necə deyərlər, eşitdirə bilərsiniz. Maraqlı da biz bir sorğu eləyirik ki, bizim yol yoldaşlarımız, Auto FM radiosunu dinləyən sürücülərimiz ən çox nəyə görə cərimə olunublar? Nədir səbəb? Təbii ki, insan istəməz cərimə olunsun. Mən başa düşürəm. Yəni, heç kim istəmir də pulundan olsun, cibindən olsun. Yəni, başqa amma yoxdur da, variant da yoxdur. Hətta biz nəqliyyat ekspertlərimiz bizim qonaq olurlar. Son günlərdə ümumiyyətlə piyadaların cərimələnməsindən bağlı da, yəni cərimə artırılsın, yəni miqdar olaraq, məbləğ olaraq artırılsın deyə çağırış eləyənlər də var. Onlardan biri açıq etiraf eləyəcəm, Aqil müəllim deyil, dünən bizim verilişimizin qonağı idi, qəza əleyhinə sürücülük kurslarının məşqçisi, deyir ki, piyadalarla bağlı cərimələri biraz da artırmaq lazımdır ki, məsuliyyət artsın. Deməli, cərimələr insanı daha məsuliyyətli edir ki, növbəti dəfə bu səhvi eləməsin, yəni pulundan olmasın. Amma gəlin etiraf eləyək ki, elə sürücülər var ki, cərimə gələndə dəhşət əsəbləşirlər. Amma eyni qaydanı çox təəssüf ki, yenə pozurlar. Deməli, problem cərimənin məbləğində deyil də, mən belə başa düşürəm. Nə düşünürsünüz siz bu barədə? Fikirlərinizi bizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun yazıb. Son cərimən budur. Deməli, qabaq pəncərəyə görə nəqliyyat vasitəsinin ban şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklərin çəkilməsinə görə hər gündə dayanma durma məsələsini gündəmə gətirib, bəli, buna deməli şəklini avtomobilin, bu təbii ki olmaz, bu belə bir qadağa var, elə şəkli də çəkib göndərib dinləyicimiz, təşəkkür edirik, olan vəziyyəti göndərmişsiniz. Mənə elə gəlir ki, bundan sonra artıq daha diqqətli olacaqsınız belə məsələlərdə. Sizə niyə cərimə yazıblar? Bugün kim cərimə olunub və nə üçün cərimə olunmuşsunuz? Hörmətli yol yoldaşlarımız, bizi dinləyənlər, nəyə görə sizi cərmələyirlər? Ən çox, yəni belə statistikaya baxanda özünüzdən, vətəndaş olaraq, sürücü olaraq, nəyə görə cərimə olunmuşsunuz? Heç özünüz özünüzə sual vermişsiniz, mən nədən səhv edirəm deyə. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz, səs göndərə bilərsiniz bizim WhatsApp nömrəmizə, indi də aktivdir. Buyurun, yazın, göndərin. Ümumiyyətlə, sürət həddinin aşılması cərimə mövzusunda ən aktual olan məsələdir. Yəni, bəli, sürət həddinin aşılmasına görə cərimələnənlər çoxdur. Misal üçün, mənim yəqin ki, bizim prodüserimiz da razılaşar. Əvvəllər bu təhlükəsizlik kəmərinə görə cərimə olanlar çox idi. İndi elə doğrudan da mən alqışlayıram. Bax, buradan alqış göndərirəm bizim yəni sürücülərimizə ki, təbii ki, ilk qayda budur. Yəni, avtomobili əyləşdinsə, mütləq təhlükəsizlik kəmərini taxmalısam. Düzdür, indi burada müşahidələr var, kameralar var, ona görə də hardasa təsir edir axı, səni görürlər, sən həmişə nəzarətdəsən, başa düşürəm. Amma yəni doğrudan da mən özümdə, bax, dostlarımda görürəm, yaxınlarda görürəm ki, hətta mən olub ki, dostlarımın avtomobilinə əyləşirəm də, öndə əyləşirəm və baxıram ki, özləri mənə deyir ki, Ceyhun, zəhmət olmasa, avtomobilə oturan kimi, inanın ki, oturan kimi deyir ki, Ceyhun, kəməri tax. Yəni, birinci növbədə, yəni onu deyirlər və mən hətta onlara deyirəm ki, bax, əsl bax bizim verilişimizin adı qaydaları pozmalıdır. Deyirəm ki, bax bizim verilişimizə uyğun hərəkət edirsən. Sən əsl sürücüsən, peşəkar sürücüsən. Yəni sən qaydaları gözəl bilirsən, həssas yanaşırsan, məsuliyyətlisən və ən əsası qaydaları pozmursan. Çox gözəl amildir bu və təhlükəsizlik kəmərini niyə dedim? Çünki əvvəllər çox idi, yəni istifadə etməyənlər. Buna görə hətta özləri də bildirirlər ki, sosial şəbəkələrdə də bununla bağlı paylaşımlar olurdu. Özlərinə hətta haqlı çıxaranlar da olurdu, çox təəssüf. Amma bugün doğrudan da təhlükəsizlik kəmərindən istifadə çox gözəl vəziyyətdədir. Aha, keçək digər məsələyə, yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərini pozma. Bu nişanlanma məsələsi ən qırıq xətlər məsələsi, bax bu ən həssas məsələlərdən biridir. Çünki bizə də bəzən yazırlar AvtoFM radiosu olaraq nəqliyyat ekspertlərindən bu barədə soruşurlar. Bax bu qaydaları pozanlar çoxdur. Bir də gəlin açıq etiraf edək ki, qaydaları pozanlar niyə pozur? Bilirsiniz niyə? Məncə qaydaları yaxşı bilmirlər, ona görədir. Və ya da ümumiyyətlə yaxşı yox, ümumiyyətlə bilmirlər. Qaydadan xəbərləri yoxdur. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. Yaza bilərsiniz, səsinizi eşitdirə bilərsiniz. Bilirəm, cərimə ilə bağlı danışmaq da biraz çətindir. Yəni, nə deyəcəksiniz, cərimələnmişsiniz, başa düşürəmsiniz. Amma səsinizi də eşitdirsəz, mənə gəlir, çox yaxşı olar. WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Gözəl mövzudur yazıb, 77-66 nömrə alabı. Nəcə sizin də qəşək nömrəniz var, yeri gəlmişkən, qəşəkdir rəqəmlər. 77-66. Hər iki rəqəmlər də çox sevirəm. Yazıb ki, məni axırıncı dəfə qırmızı işığa görə polis əməkdaşı cərimələmək istədi. Yol ayrıcında axırıncı keçdiyimə görə hər cəhət yaşıl işıq yanıb sönərkən olmuşdu, sübut edə bilmədi deyə belə bir mesaj gəldi dinləyicimizdən. Və yəni cərimə olunmamısınız da, az qala cərimə olunurdunuz, bunu demək istəyirsiniz. Görək 0274 nömrə... Aha, deməli, yazırlar dinləyicilərimiz 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə. Məni sonuncu dəfə bir dinləyicimiz belə bir mesaj yazıb ki, deməli, qadağan olunmuş yerdə dayanma və durmaya görə deyir, cərimələnmişəm. Elə haqlı olaraq məni cərimələdilər. Ondan sonra Ceyhun bəy, mən artıq bu qaydalara əməl eləyirəm. Salamlayır da bir dinləyicimiz bizi. Əleyküm salam. Mən çox tez-tez konfet kimi 10 manatlıq cərimələr edirəm. Başqa cərimələr mənlik deyil. Sürət həddi məsələsidir burada, 10 manatlıq. Aha. Aha. Yəni müəyyən məsafəni keçəndən sonra belə olur. Aydın məsələdir. 0274 nömrəli abunəçi başqa cərimələr deyirsiniz ki, mənlik deyil. Yazmışsınız, amma görünür ki, o məsələ digər qaydalara daha həssas yanaşırsınız, əməl eləyirsiniz. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? 055-455-1077. Ümumiyyətlə bizdə necədir vəziyyət, yəni bu cərimələrlə bağlı? İnsanlar doğrudan da həssas mı yanaşırlar? Yoxsa necə? Baxın, mən AvtoFM radiosunda çalışıram. Bəzən onları dostlarım da mənə müəyyən görüntülər göndərirlər. Baxın, mənə mesaj gəldi. Buna görə mən cərimə olunmuşam. Çox təəssüf edirəm ki, onların arasında elələri var ki, yəni haqlı olaraq cərimələniblər, amma fərqində deyirlər ki, hansı qaydanı pozublar. Və görüntülərdə də bəzən bu görünür. Görüntülərdə də kameralardan bu əlbəttə sezilir, hər şey yəni qadrlara düşür. Amma əfsuslar olsun ki, çox vətəndaşlarımız niyə görə qaydanı pozurlar, niyə görə cərimələndiklərinin fərqində olmurlar. Yol nişanlarının və işarələrinin tələblərinə əməl etmədiyimə görə Nicat bəy yazıb ki, cərimə olunmuşam. Və siz niyə görə cərimə olunmuşsunuz? Hörmətli dinləyicilər, 055-455-1077 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda yazın, ya da səs göndərin, hələ ki vaxtımız var. Məncə cərimələrlə bağlı deyəcək sözləriniz olacaq. İndi isə mən demək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bəli, 16 oktyabr tarixinə kimi yenə də Bravo-da möhtəşəm endirimlər var. 1 kilogram PG kərəyağı 13.99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalıyaq 9.99 qəpiyə, 5 kilogramlıq sultan basmati düyü 18.99 qəpiyə, qəpiyə 32 rolonluq papiya tualet kağız çeşidləri 14 manat 99 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri isə 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət eləyin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün bravo, doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Hər gün 1 GB internet. Bəli, oyunlar oynayıb hər gün 1 GB hədiyyə qazana bilərsiniz. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulursunuz və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanırsınız. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Daha bir sponsorumuz isə Hycron-dur, bəli, avtomobil üçün mühərrik yağı ən vacib amillərdəndir. Koreyanın premium mühərrik yağı markasının dəstəyi ilə Sinlake Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin, necə deyərlər, ömrünü uzadır. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçim Hycron-dur. Ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Telefon 077-272-22-26. Bax belə, cərimələr mövzusu bugün gündəmdədir. Nə üçün cərimə olunmuşsunuz? Sizə niyə cərimə yazıblar? Mesaj gələndə bilirəm ki, üzünüz gülmür. Sizi kədərləndirən məsələ nədir cərimələrlə bağlı? Ən çox hansı qayda pozuntusuna görə cərimə olunmuşsunuz? Yazın bizə ya da səs göndərin.
4: WhatsApp 055 455 10 77.

0: oynamağa başla.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlıq peyya kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99

0: sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50-dən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik.

0: Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077 460 00 72. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GFC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GFC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: oynamağa başla.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltaryan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hal-hazırda 18-26 dereceni gösterir Bakı'da saat, kaydaları pozmanı dinləməkdəsiniz. Bugün cərmələrdən danışırıq. Ən çox nə üçün cərmə olunmuşsunuz? Hörmətli sürücülər 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Niyə görə cibinizdəki puldan olunmuşsunuz, cərmələnmişsiniz? Səsli mesajlarla davam edirik. Buyursun dinləyicilər.
1: Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Bu cərmələnməklə... Belə deyim də, tərbiyə olunmaq məndə nə də olubdur. Mənə bu son ayda haradasa 360 manatdan çox ümumiyyətcə cərimə ödəmişəm bu ayki maaşımdan. Mən artıq uje özümü vərdiş vermişəm remen taxmağa. Heç vaxt təhlükəsizlik kəməri taxmırdım. Bu son dönəmlərdə indi bəlli səbəbdir. Bilirik ki, kameralar avtomatik çəkir. Hətta uje köynək rənginə belə baxılmır da. Qara köynəkdə də mənə cərimə gəldi remen protokolu. Yəni bu ayın içində mən 4 dənə remen protokolu gəldi. Elektron qaydada kamera vasitəsilə artıq özümü islah eləmişəm. Maşına otururam, maşını xotlayacaq qanuni şəkildə. Promo əlimi çəkib atmaq da yox. Qanuni şəkildə remenimi taxıram yerinə. Nə olur olsun, həqiqətən də mən remenə alışmışam, amma əvvəllər məni sanki boğurdu, sıxırdı. Taxa bilmirdim. Amma o şey əməlli başlı islah olmuşam. Bu cərmələr mənə remen taxmağı əməllicə öyrətdi.
0: Əla, əla, yaxşıdır da, görürsünüz nəticə itibarilə indi daha təhlükəsiz idarə edirsiniz avtomobili. Başqa çıxış yolu yoxdur da, cərmələr doğrudan da bir çox sürücünü daha nizamlı və intizamlı edir. Bu da daha bir sübut idi ki, elə dinləyicinin səsini eşitmiş olduq. Daha bir mesaj.
2: Salam, axşamınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
2: Məni cərimə etmişlərdi biz bir ay bundan qabaq. Yaxınlaşmışdım piyada keçidinə, piyada dayanmışdı piyada zolağında. Başı telefona qarışmışdı. Dayandım, amma piyada tərəfdən reaksiya olmadı. Nəticədə dalda yarandı tıxac, mən məcburi keçdim. 50 manat cərimə olundum. Məncə bu düzgün deyil. Çox sağ olun.
0: Dinləyicimizə təşəkkür edirik. Bəzən bax çıxılmaz vəziyyətdə saxlayır. Piyadalar, sözümüz sizədir. Bilmirəm, eşidirsiniz yoxsa yox. Sizə görə bizim dinləyicimiz sürücü 50 manatından oldu. Sizin qərarsızlığınızdan və buna görə də mən deyirəm də, bəzi nəqliyyat ekspertləri piyadalarla bağlı cərmələrin artırılmasını istəyirlər. Bilmirəm, bəzən razılaşmayanlar da ola bilər. Bununla bağlı hətta bir sorğu keçirmişdik. Bəzilər razılaşır, amma yüksək yəni faiz, hətta 80-90 faiz deyirdi ki, bəli, piyadaların cərməsi artırılmalıdır ki, onlar daha məsuliyyətli yanaşsınlar bu məsələlərə. Bilirsiniz, əslində hələ ki heç kim deməyib bunu, amma mən istərdim deyim bu cərmə məsələsində. Məncə bu burada psixoloji məsələlər də var. Mənə heç nə olmaz arxayınlığı həqiqətən də cərməyə gətirib çıxarır. Bir çox sürücü qaydanı bilərəkdən, lakin burada kamera yoxdur və ya polis görmür düşüncəsi ilə pozur çox zaman. Yəni, şansına güvənmək adətən cərimə protokolu ilə, necə deyərlər, nəticələnir deyə düşünürəm. Və əlbəttə ki, tələskənlik, emosional sürüş, yəni tıxacda səbrin tükənməsi, bilirəm ki, indi müəyyən istiqamətlərdə yəni sıxlıq var, elə siz də sıxlıqda, tıxacda dayanmışsınız yeri gəlmişkən, bir dəqiqədən təxminən sonra elə sıxlıqlarla bağlı məlumat da sizə çatdıracağım. Misal üçün deyək ki, görüşə gecikənlər olur bəzən, iş görüşməsində tələsirlər. Yəni o stres ki var, insanı salır. O da o tələskənlik, bu psixoloji vəziyyət də insanı həqiqətən də cərimələnməyə gətirib çıxarır. Misal üçün deyək ki, zolağı qanunsuz dəyişmə, sarı işıqda keçmə. Yəni elə bir ki, sanki səni sövq eləyir də ona. Amma istənilən halda təbii ki, yəni qaydalara əməl etmək lazımdır ki, yəni pul cibinizdə qalsın. Salam, axşamınız xeyir olsun Ceyhun bəy. Daha bir dinləyicimiz yazıb, sizin də hər vaxtınız xeyir. Çox nadir hallarda ola bilər ki, mən cərimə alım, yəni cərmələnim. Nəsə qlobal bir şey olmalıdır ki, mən qayda pozum deyə yazıb. Cərimə olmasın, olmamalıdır. Çünki cərimə olunsam 3-4 gün öz-özümlə müharibəm olacaq. Özümü danlaya-danlaya duracam, deyinəcəm günlərlə ki, düz olsaydın cərimə olunmazdı. İsmail bəy yazıb. Təşəkkür edirik İsmail bəy. hər zaman ümumiyyətlə bizim verilişimizi dinləyən, hər zaman məsələlərə biganə yanaşmayan bir dinləyicimizdir. Təşəkkürümü bildirəm İsmail bəyə. Elə sizin elə hər dəfə ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı çıxışlarınızda, yazınızda səs də göndərirsiniz, səsinizi də eşitdirirsiniz. Mən bunu hiss eləyirəm. Elə xarakteriniz onu biruzə verir açığı. Qlobal bir şey olmalıdır ki, yazmısınız, mən qayda pozum. O mənə maraqlı gəldi ki, ya qlobal olan bir şey nə olmalıdır ki, İsmail bəy o qaydanı pozacaq. Yəni İndi biz necə deyək ki, sən cərimələnmisən, burada amma qlobal bir şey baş verib. Sən cərimələnmisənsə bu normal yanaşmaq lazımdır. Mənə o nüans maraqlı gəlir ki, o İsmail bəy, o qlobal bir şey olmalıdır ki, mən qayda pozum deyir sizə. Bu o nədir o qlobal olan? Bax, zəhmət olmasa onu da yazıb bildirsəz çox maraqlı olar. Hörmətli dinləyicilərimiz, məncə maraqlı gedir müzakirəmiz, cərimədir, ən həssas məsələlərdən biridir. Heç kim istəmir ki, ona telefonla mesaj gəlsin ki, siz bu qaydanı pozmusunuz və bu qədər bal və bu qədər cərimə. Bilirəm, anlayıram sizi ki, heç kim istəmir, amma bir çoxumuzun başına gəlib bu. Sizi nəyə görə cərimələyiblər və son bir neçə gündə nə üçün cərimələnmişsiniz? WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
3: WhatsApp 055-455-1077
0: İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək, hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
4: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Deməli, başlayıram Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti ilə, daha sonra Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəz Bank istiqamətinə də aiddir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Fətəli Xan Xoyski prospekti Gəncəlik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Və yollarla yenə davam edirəm. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qara Qarayev metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəhəlişəndir.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: Qaydalar pozma, efirdədir.
0: Heç kimin sevmədiyi bir söz var. Sözlərdən biri cərimədir. Niyə görə cərimə olunmuşsuz? Yazın bizə 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə ya da təbii ki səs göndərin. Növbəti səsli mesajı isə bizə Səbinə xanım göndərib. Bizim axı xanım sürücülərimiz də var və onlardan biri Səbinə xanımdır. Görək onu niyə cərimələyiblər?
7: Axşamınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
7: Sizin verilişi ancaq tıxacda olarkən izləyirik. Cərimə bu yaxınlarda olub, sürət həddi, yəni 50 ilə olmalıydı, 61 ilə gəlib. Bu da İpək yolundan Biləcəri tərəfə gələrkən nişan solda balaca bir yerdə görsənir, yəni sən isə sağla getdiyi və sağ zolaqla getdiyi və görə onu yəni görmürsən və istərdim ki işarələri qoyanda 70-dən birdən birə 50-yə etməməlidirlər və bir də yeni yerdə çəkilən zolaqlar biraz adamı çaşdırır. Yəni çoxlu-çoxlu şəkil çəkirlər və mənasını təzə yola yəni hər dəfə getdiyin yola birdən-birə keçirsən görsən ki sərsi bir yeni bir işarə var və bu adamı çaşdırır. Bununla da cərimə gəlir.
0: Bəli, bəzi ümumiyyətlə sürücülər elə çaşqınlıq vəziyyətində qalırlar. Bax, bu da müəyyən cərimələrə gətirib çıxar. Amma dediyiniz məsələ ilə harbisa mən də qatılıram, təşəkkürümü bildirirəm. O ki, qaldı, Səbinə xanım deyir ki, sizə tıxacda olanda qulaq asırıq. Hərdən radio aparıcısı olaraq bunu açıq etiraf eləyəcəm, yəni səmimi şəkildə. Bu tıxacların, yəni tıxaclar olanda, açıq deyim ki, radio aparıcılarının bəzən üzü gülür. Niyə görə gülür? Çünki daha diqqətlə, yəni aparıcılara qulaq asma ehtimalı çox olur da. O baxımdan deyirəm. Amma təbii ki, istəməliyik ki, tıxaclar uzun sürsün. Biz deyərik ki, sürücülərimiz daha tez mənzil başına çatsınlar.

0: artırsam nə olacaq ki, deyib, yəni sürət həddini cüzi də olsa aşırlar. Bu həm reaksiya müddətini azaldır, həm də ki, təbii ki, bu radarlar tərəfindən dərhal sözsüz ki, qeydə alınır. Ya da bir saniyəlik, deyək ki, telefona baxım, ya da indi maşallah bu avtomobillərdə monitorlar da günü-gündən böyüyür və diqqətlər orada olur. Elə sürücülər var ki, düzdür, təbii ki, diqqət yayınıqlığı da müəyyən yollarda problemə gətirib çıxara bilər. Yəni, bəzən filmlərə baxırlar, bəzən indi mahnı dinləyirlər YouTube vasitəsilə, hansısa bir klipə misal üçün baxa bilərlər. Bu da təbii ki, istər-istəməz gətirir, yollarda problemə çıxarır. Yəni, belə deyək də, saatda 60 km sürətlə hərəkət edən avtomobil bir saniyədə təxminən 16 metr məsafə deyək ki, gətirir. Yəni, telefona baxılan hər saniyə yəni gözü bağlı sürmək deməkdir açığı. Və avtobus zolağı məsələsi. Bir ara çox insanlar avtobus zolağına görə cərmələnirdilər. Amma çox təəssüf ki, elə müəyyən müddət keçib üzərindən, amma yenə də cərmələnənlər var. Yəni, avtobus zolağına təcili girdim deyənlər var. Qanunla müəyyən edilmiş saatlarda və şərtlərdə avtobus zolağına girmək birbaşa cərimə səbəbidir. Daha bir səsli mesajla davam eləyək. Görək bu dəfə dinləyicimiz Azad bəyinə deyəcək. Buyursun.
1: Salam əleyküm gözəl insanlar. Hər vaxtınız xeyir
0: olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
1: Deyim ki, indiyə qədər haqsız yerə cərimə olunmuşam. Yox, yəni cərmələrim olubdur. Hamısını ödəmişəm. Haqlı yer olubdur. Avtobus zolağına girmişəm, cərimə olmuşam. Məsəl üçün, dayanma durma yeri burada olmaz, orada durmuşam, cərimə olmuşam. Sadəcə xoşuma gəlməyəm, nə olubdur mənim bu cərimədə? Sonuncu dəfə bir saylı asan xidmətə gedəndə mən yer tapmadım. Konkret olaraq bir yer tapmadım. Parking eləməyə bu şəhərdə yer yoxdur, biabırçılıqdır. Məcbur oldum, ara məhliyə verdim, orada bir yer tapdım, maşını saxladım. Qayıdıb çıxana qədər artıq gördüm mənə SMS gəldi, cərimə gəldim, şəkildə yollayıblar, burada saxlamaq olmaz, gəlib saxlamışam, orada ona görə cərimə olmuşam. Ay başvurdunun bu parking yerini maşın üçün dayanacaq saxlamaq üçün yerləri bir təmin eləmək lazımdır da. Saxlamağa demək olar ki, yer qoymayıblar maşın.
0: Ən yaralı yerdir, bəli.
1: Harada saxlasın, harada qoyub geçsin. Yaxşı, burada saxlamaq olmaz, saxlamayın. Bəmən harada saxlayım gedim bu maşını? Valla, əksər halda çox halda mən. Maşını gətirirəm Koroğlu metrosunda ya bir yerdə ya da Biləcər avtovağzal. Bir yerdə saxlayıram maşını, parking eləyirəm, otururam metroya, gəlirəm şəhərdə işimi görürəm, elə qayıdıram. Şəhərə maşının girmək mümkün deyil demək olar ki.
0: Elə,
1: təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirik. Biz də Azad bəy minnətdarıq sizə. Mövzuya biganə qalmadınız. Fikirlərinizi bizə səsli şəkildə göndərdiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, heç kim istəməz, amma özünüz də etiraf elədiniz ki, bəli, yəni haqlı səbəblərə görə məni yəni cərmələnmişəm və bir də bir məqamı deyim ki, elə keçən dəfə hardasa bir yarım saat ərzində biz təsəvvür edirik ki, ancaq elə fırlanırdıq şəhəri bu içəri şəhər istiqaməti üzrə. Təsəvvür edin ki, yəni yarım saat keçib biz hələ də avtomobili harada saxlayaq deyə, yəni yoxdur yer demək olar ki. Yəni həqiqətən də bu mənada yəni bir çox sürücülərin o dərdinə şəriyəm ki, eyni vəziyyəti hamımız yaşayırıq. Prodüserimiz də yaşayır, hamı yaşayır. Yəni doğrudan avtomobil olanlar avtomobili harada park edim, harada saxlayım deyə yarım saat, hətta mən deyədim yarım saatdan da çox elə fır-fır o deyirləri el arasında fırlanırsan şəhərdə. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsində siz də fikirlərinizi yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Sizi nə üçün cərmələyiblər? İsmail bəy elə bizim daimi dinləyicimiz, bayaq mən soruşdum ki, qeyd eləmişdik, çox nadir hallarda ola bilər mənə cərimə. Nəsə qlobal bir şey olmalıdır ki, mən qayda pozum. Mən də soruşdum ki, İsmail bəy, o qlobal deyirsiniz, o qlobal bir şey. Nədir o? Nə olmalıdır? O qlobal nəyi sayırsınız?
2: Salam, axşamınız xeyir Ceyhun bəy. Qlobal məsələlər dedikdə, belə deyərdim, ailəvi məsələlər olsun, iş məsələləri olsun, misal üçün rayona səfər olsun, elə olur ki, məcburiyyət qarşısında qalırsan, tələskənliklə avtomobil idarə edirsən, sürət həddini aşırsan, məcbur olub dayanma durmanı pozursan və yaxud da ki, zolağı dəyişirsən. Yəni bunlar düzdür, Allah heç kimə belə şeylər
0: qismət
2: eləməsin, belə tələskənliklər, qaydaları pozmaq, amma məcburiyyət qarşısında qalıb edə bilərsən bunları, sövq edə bilər bu proseslər səni. Ona görə çalışıram qaydaları pozmayım. Hal-hazırki vəziyyətdə onsuz da idarə etdi, avtomobili hal-hazırda idarə etdikdə yenə də vurğuladığım kimi özümü çox şeylərdə bəyənmirəm. İllərdə avtomobil sürməyimə baxmaq, yenə də özümü danlayıram, bunu belə edə bilərəm.

0: belirtilerdin. Ona göre cərimə olunsam bilirəm ki 3-4 gün özümlə çox söhbət edəcəm ki qaydaları pozmaya bilərdim. Bu qədər, təşəkkürlər.
1: Təşəkkür edirik İsmail bəy və səmimi, yəni etirafa görə təşəkkür edirik. Amma təbii ki cərimə olunarkən hamımız yəni bu yəni belə deyək də real çıxış yolu deyil də. Bəli, əlbəttə ki çox belə elə bir vəziyyətlər ola bilər ki mən insan olaraq yəni anlaya bilərəm, amma bu da yəni cərimədən yayınmaq üçün bir necə deyim fikirlər deyil də, yəni necə deyim ədalətli bir fikirlər deyil. Çünki bundan açığı deyim ki İsmail bəy, sizin mən vəziyyətinizi başa düşürəm. Elə bir vəziyyətlər ola bilər, ekstremal vəziyyətlər ola bilər və Allah göstərməsin çox acı nəticələr ola bilər. Onu mən sizi insan olaraq anlaya bilərəm. Amma bundan təsəvvür edin ki hamı bunu deyir də, yəni çıxış yolu kimi cərimələm, amma yəni mən hə belə oldum. Bundan artıq sui-istifadə edənlər də çox olacaq. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Mahir bəyin səsini eşitdirək.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
2: Bu cərimələr əslində yaxşıdır. Maksimum dərəcədə qaydaları pozulmağa çalışırıq. Sadəcə, məsələn, özümdən deyirəm, adıma olan etibarnamələr başıma bildiyim bəla olur. Onların etdiyi cərimələrin hamısının balı mənə gəlir. Mən istəyərdim ki, cərimə maşın avtomobilin yiyəsinin öz adına gəlsin. Çünki başqası cərimə etdiyidə, öz maşınıyla sonuncu davranışsan da deyə cərimə mənə gəlir. O da mən fikirləşirəm ki, bu doğru bir şeydir.
1: Bu etibarnama məsələsindən bağlı bilirəm ki, çoxları elə bu gərək-güzar eləyirlər, bu problemləri dilə gətirirlər. Təşəkkür edirik Mahir bəyə də. Daha bir səsli mesajı eşitdirək. Nə üçün bizim sürücülərimiz, yol yoldaşlarımız cərimələniblər?
3: Axşamınız
1: xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
3: Avtoradio.
1: Buyurun.
3: Çox gözəl temadır. Ayın 7-sində cərimələnmişəm. 100 manat 2 bal. Şamaxınqə deyə ərazidə manatlıq taksilərin dayandığı yerdə indi orada yığışmırlar deyə sağa işığı yandırıb icazə verilən yerdən girmişəm və müştərini düşürtmək üçün həmin zaman demək 10 dəqiqə müştəri maşında oturub, mən də qabağa hərəkət edə bilməmişəm. Çünki qabaq həmin o taksilərin sürücüləri orada adam yığırlar və qabaq bağlı olduğuna görə müştəri daha dözməyib maşından düşərkən 100 manat 2 bal cərimə olunmuşam. Yəni burada mənim heç bir günahım yoxdur. Bunu bir nəzərə almırlar. Çox sağ olun, minnətdarım.
1: Bax belə, bu da bir daha bir cərimə məsələsi idi ki, dinləyicimiz səsli mesaj olaraq göndərdi. Bu 1 manatlıq taksi məsələsi də həqiqətən də bu qadağan olundu. Ən çox bu 20 yanvar və Şamaxınqa tərəfdə daha çox yəni yığıb Sumqayıt istiqamətinə, Xırdalan istiqamətinə gedirdilər. Müəyyən təbii ki yollarda problem yaranırdı sıxlıqlarla bağlı. İndi bilmirəm orada vəziyyət necədir. Yəni bu manatlıq taksilər yığışdırılandan sonra deyək ki, vəziyyət yaxşıya doğru dəyişibmi həmin istiqamətdə bilmirəm, amma yəni bax buna görə də dinləyicimiz gedib güzar elədi ki, ona görə cərimə olunmuşam. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmiz. Nə üçün cərimə olunmuşsunuz? Yəni, niyə cərimə yazıblar? Müxtəlif yəni problemləri dilə gətirdilər. Haqlı, haqsız deyə dinləyicilərimiz bildirdilər ki, bax buna görə məni cərimə eləyiblər. Ümumiyyətlə, cərimə yəni belə deyək də cəza deyil, təhlükəsizlik xəbərdarlığı desək bu daha yaxşı düşünürəm ki səslənər. Qaydalar sürücünün cibinə zərər vurmaq üçün deyil, yollarda xəsarət və qəza riskini sıfıra endirmək üçün qoyulur. Başqa hansı variant var? Nə etmək olar ki, yəni insanlar qaydalara daha həssas, daha düzgün, diqqətli olsunlar və idarə eləsinlər. Yəni, başqa bir forma yoxdur. Dünyada bu tendensiya var. Ən ucuz səyahət deyəndə qaydalara əməl olunan səyahət yada düşür. Yəni cərimələnmədiyin səyahət sözsüz ki, yada düşür. Qaydalara riayət etmək həm büdcəni, həm necə deyərlər, əsəbləri, həm də ki həyatımızı, necə deyərlər, qoruyur. Və əlbəttə ki, burada sürücülük mədəniyyəti də çox önəmlidir. Şüan arxasında digər hərəkət iştirakçılarına, istər piyadalar, istər digər sürücülər olsun, əlbəttə hörmətlə yanaşmaq cərmələrin 90%-nin sözsüz ki, qarşısını alır. Yollarda ehtiyatlı olaq. İndi üzümü tuturan prodüserimiza varmı mesajlar, son mesajları da artıq səsləndirdiyi mesajları da mən hörmətli dinləyicilərimiz hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bugün çox fəal idiniz. Bəlkə də indi bizə qulaq asıb amma fikirlərini deməyənlər də oldu. Çəkindilər bəlkə də cərmələrindən bağlı nə isə qeyd etməyə, nə isə deməyə. Amma təşəkkür edirik. Önəmli olan odur ki, bizi dinlədiniz. İndi təsirli mesajlar da oldu mesajlar arasında. Minnətdarıq sizə və arzu edirik ki, bundan sonra heç bir zaman cərmələnməyəsiniz və pulunuzdan olmayasınız. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə ki, bugünkü mövzumuzda fəal iştirak etdiniz. Təşəkkürlər bir daha. Son olaraq isə hörmətli dinləyicilər, mən bizim dəyərli sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildirdik. Bravo bizim üzümüzü güldürür. Cərmə yaddan çıxdı. Niyə? Çünki 16 oktyabr tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətlərdir. 1 kiloqram PGK ayağı 13.99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalıya 9.99 qəpiyə, 5 kiloqramlı Sultan basmati düyü 18.99 qəpiyə, 30 kiloluq papier tualet kağız çeşidləri 14.99 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri isə 17.99 qəpiyə təklif olunur. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxil'ə təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Baxil Games-də oyunlar oynayıb nələr qazana bilərsiniz? Bəli, Baxil tətbiqinə daxil olub Baxil Games-ə hər abunə olduğu zaman yeni, yəni hər abunəliyi daha doğrusu ödədiyinizdə 1 GB hədiyyə qazanırsınız. Tətbiqdə oyunlar oynayıb liderlər siyasında isə ən çox xal toplayan 55 abunəçidən biri ola bilərsiniz və hər gün 1 GB qazana bilərsiniz. Topladığınız xallar 2000 xala çatdıqda isə onları hədiyyə internetə çevirirsiniz. Və ən əsas hədiyyə isə AirPods-dur. Hər ayın sonu ən çox xal toplayan bir abunəçi Baxil-dən AirPods qazanır və siz də oyunlar oynayaraq hədiyyələr qazanmaq istəyirsinizsə, onda mütləq Baxil Games-ə qoşulun. Təşəkkür edirik. Hikron da bir sponsorumuzdur. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanan premium mühərrik yağı və təbii ki, mühərrikinizin ömrünü uzadan mühərrik yağı. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir Hikron. Və təbii ki, ölkəmizin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz, rahatlıqla ala bilərsiniz. 077-272-22-26. Bax belə, sağollaşırıq hər birinizlə, hörmətli dinləyicilərimiz, özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə cərməsiz yol arzu edirik, qaydalara maksimum dərəcədə əməl edək, o bizim əsas devizimiz var da, biz nümunəvi olaq, inanın ki, digərləri də dəyişəcəklər. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.

0: AutoFM-də reklam.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.

0: oynamağa başla.
1: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı PGA gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlı sultan basmati düyü 18 manat 99

0: illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
1: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: Temizliğin ulduzu. Skandinavya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
1: 5000 manat endirim. Son

0: 9900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa qənaət etmək, hem de long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
1: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor.

0: oynamağa başla.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4

0: Bakıda axşam saat 7-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Binyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Binyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Binyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Zərifə Əliyeva küçəsində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, Mehdi Hüseyin küçəsi İçəri şəhər metro stansiyası istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Oper və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevın anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında Gözəl və Bədhey Bət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messinat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bina günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Embabuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embabud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
3: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
4: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv kruiz kontrol və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
7: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata hibrid indi cəmi 53.900 manat. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Sammiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
12: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Feliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fırsatlardan yararlanın. Feliton telefon 180. Resmi site feliton.az.
13: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Et, planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hayırsız.
1: Konşu obaya payız geldi. Endirimler getirdi. 8-21 Oktyabr tarihlerinde yolunu sene yakın obadan sal. 1 litre möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 gramlıq şahqara çay çeşitlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşitlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: AvtoFM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Uğurun öz səsi var. Bəzən isə o tamamilə səssiz olur. Tam yeni GS S7-nin kapotunun altındakı 501 at gücü sizə mütləq inam verir. Hibrid texnologiyası isə hərəkəti tam səssiz və rahat edir. Geniş panoramik tavan, mükəmməl səs sistemi və ətrafı tam göstərən 540 dərəcə kamera. Burada hər şey sizin yüksək standartlarınız üçün düşünülüb. Xüsusi olanlar üçün. Limitli sayda təqdim olunan GS S7 sizi gözləyir. Telefon 050-400-0989 Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın.
3: Ətraflı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.

0: 0541-12-34.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Мұхтар FM-də reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14,900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2,600 manatdan başlayan aylıq ödəniş. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14,400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Hazırsa edər, 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: edin. Ulduz 0077 White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: ABB'den nakt kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kredinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakt artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet. Serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla. Nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz. 777'ye gönder. Nar serfedir.
3: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları indirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi sayt sliton.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanışalım. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: istərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
0: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimle mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Geleceğin texnologiyaları, biznes ve innovasiya Bakıda birleşir. Google, Nike, Microsoft ve dünyanın bir çox digər aparıcı şirketlerinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus

0: Next.fm'de reklam.
1: Masa aktarışındasınız. Yusk'ta indi serfeli teklifler var. Jurnal masaları 20 manattan. Yazı ve oyun masaları 115 manattan. Yemek masaları ise 175 manattan başlayır. Fırsatı kaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191'ə zəng edin.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. Sisi malı ilə üzbəyüz.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.

Fatehi. Bu konu bulmaz geceni. Kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azerbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
3: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: FM de reklam. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-05-05.
3: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzlar

0: AvtoFM'de reklam.
1: Mutlan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embabut'ta tapın.
2: Azerbaycan'ın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir addım yüksek. Ünvan:
3: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Duzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 05 05.

0: bizge 02-221-91-11.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərsləri.

0: Gün Mall 4. mertəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
0: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.

0: Boz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Harikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə tədricən sözü var. Tədricən bir işin yavaş-yavaş, mərhələli şəkildə baş verdiyini ifadə edir. Məsələn, hava tədricən isinməyə başlayır. Burada söhbət temperaturun birdən-birə yox, müəyyən zaman ərzində yüksəlməsindən gedir. O tədricən işə öyrəşdi cümləsində isə insanın yeni mühitə yavaş-yavaş uyğunlaşması nəzərdə tutulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: FM'de reklam.
1: Mutfaktan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embabut'ta tapın.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərsləri.

0: 4. mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faiq Ağayev'in və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.

0: Boz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. AvtoFM. Megapolisdə yeni gün. AvtoFM.

hərəkətin zövqünü üzgüçülüklə yaşayın. Üzgüçülük dözümlüyü artırır. Çeviklik və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

km sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7